revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In za to, kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

rada ja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiv.

ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Popoln človek je tisti, ki se zaveda svoje nepopolnosti.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sam. Japonska medtem beleži rekorden upad prebivalstva. To stabilno upada že 18. leto zapored in je prvič po 42 letih padlo pod 120 milijonov ljudi. Japonsko je tudi drugo najstarejše prebivalstvo na svetu za Monakom. Lani se je rodilo le 670 tisoč otrok, najmanj odkar od leta 1899 vodijo statistiko. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Minutko čez šesto, pogled proti nebu, prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, danes do 38 stopinj, trenutne temperature od 19 do 24.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Še skok na ceste, na primorski avtocesti je proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Drugih posebnosti ni, zato srečno in previdno še naprej.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Danes je naš dan, mednarodni dan prijateljstva, kar pomeni, da mi na nič 4 je, na 760 300, hitro zapišite komad, ki ga podarjate svojemu najboljšemu prijatelju oziroma prijateljici. Pošljite eno sporočilo prek Robinovih frekvenc in jim dejte vedeti, da jih imate radi in dejte polepšati dan. Mogoče pa je že naslednja prav vajna najljubša, sploh ob dobri kavi. Dobro jutro.

0: Michael Jackson, najs naloženih na šesto, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, Robin je z vami na poti v službo, na poti na dopust, mogoče še v času, ko spite na dopustu, kakorkoli, kjerkoli ste, uživajte. 30. julija smo, ko praznujemo svetovni dan prijateljstva, vsi imamo svojega najboljšega prijatelja in zato sem tudi najmlajše poslušalce vprašal, kaj sploh pomeni prijateljstvo. Tole je Miha.
1: Da si prijazen do drugih, če si recimo bogat, da komu daš malo denarja, ki je prav revan.
0: No, vidite, če zna kdo povedati, tako kot je prav, so to otroci. Tako da, dejmo biti pravi prijatelji, ne samo 30. julija, ampak tudi ostale dni v letu. In odlična prijatelja sta bila tudi Tina Turner in Rod Stewart, zato sta tudi posnela tole mega uspešnico v nadaljevanju. Dobro jutro!

Tole je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 30. julija smo, ko praznujemo ne samo svetovni dan prijateljstva, ampak tudi dan šminke. O, ste si namazali ustnice, a? In verjeli ali ne, barva na ustnicah ima dolgo brado. Nosili so jo že v Mezopotamiji, Egipčanke pa so si z barvo ustnic celo označevale status. No zdaj v 20. 21. stoletju pa je šminka postala simbol samozavesti, upora in elegance. Lahko pa tudi dokaz nezvestobe. Sploh, če odraga najde na moževi srajci.

0: Bruce Springsteen, rojen v Ameriki. Tri minutke, dobre, tri manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na avtobusni postaji na Vogrskem, pa že več kot pol leta manjka informativna tabla z zemljevidom kraja, ki je obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Zaradi tega je med domačini precej slabe volje. Je morda že v načrtu nova tabla o tem v naslednjih minutah. Danes po 11. pa na Robinu tole.
1: Koliko čuječnost je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič-Kranz, podjetnico v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju in kako pomembno je verjeti v to, kar delaš.
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič-Kranz, ampak več in podrobneje ta četrtek na Radio Rubin. Pridružite se nam ob 11.
3: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
4: Housemart.
5: Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
5: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Prijeten četrtek želim, Kenijan. Na avtobusni postaji na Vogrskem že več kot pol leta manjka informativna tabla z zemljevidom kraja, ki je obiskovalcem služila kot nekakšna vstopna točka v Vogrsko. Na to opozarjajo tudi domačini, saj tam pogosto opažajo kolesarje in druge obiskovalce, ki bi jim zemljevid z informacijami o znamenitostih in ponudbi kraja prišel še kako prav. Čeprav naj bi bila sredstva za novo tablo že zagotovljena, pa je občina Renče Vogrsko še ni postavila. Župan Tarik Žigon razlaga.
14: V sodelovanju s krajevno skupnostjo smo odstranili to tablo, sedaj se pripravlja nova tabla. Prej je bila tabla označitev samega kraja Vogrsko in okolico, sedaj je tudi namen, da se predstavi kraj Vogrsko, ampak obenem tudi informacijska tabla, kje se kraj Vogrsko nahaja, bodi si v naši občini, bodi si v Vipavski dolini in tudi katere ponudbe ima, katere poti peš, sprehajalne, konjeniške in kolesarske obstajajo.
13: Občina je med tem pristopila k iskanju ustreznejše rešitve. Pri pripravi nove table želi namreč sodelovati tudi s krajevno skupnostjo, domačini in lokalnimi ponudniki, da bi bila vsebina čim bolj uporabna in bi obiskovalcem predstavila celotno ponudbo kraja.
14: Tabla sedaj se bo urejala skupaj s sodelovanjem krajevno skupnostjo Vogrsko, da dobi končno podobo, tudi pravilno je logotip same Vipavske doline in da se jo ponovno postavi in da služi ne samo kraju kot takemu Vogrsko, ampak vsem turistom, ki zahajajo z drugod, ker vemo, da turisti ne potujejo po občinah, ampak potujejo po znamenitostih in po tem, ki se imajo lepo in ne poznajo občinskih meja.
13: Vogrsko sicer obiskovalcem ponuja sprostitev ob Vogrskem jezeru, pohodniške poti, ogled dvorca Vogrsko, ostankov starega gradu in cerkve svetega Justa, pa tudi nastanitve ter degustacije na turističnih kmetijah.
0: Danes bo prevladovalo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, tudi prihodnje dni v tem tednu. Vsak dan nekoliko više temperature, danes do 38, jutri še kakšna stopinja več pravijo. 40 tukaj. Trenutne od 19 do 24.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Mirno na naših cestah, naj tako ostane pa srečno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro, vsi prijatelji dobre glasbe, danes je naš dan, praznujemo Mednarodni dan prijateljstva, zato me to jutro zanima, kateri je tisti koncert, katerega ste se udeležili svojim najboljšim prijateljem in vam bo ostal v najboljšem spominu. Združili bomo prijateljstvo z glasbo, evo, recimo s poletnimi koncerti, ki so zdaj le v porastu oziroma na vrhuncu, vaj najljubši komad iz prav tistega koncerta pa zavrtimo tudi. Takoj, ko mi sporočiš svoje na 0417603300, napiši mi.

0: Son of Jamaica, 20 jih manjka do 7, dobro jutro, Sandy sem z vami, Radio Robin je tole, 30. julij, ko praznujemo dan prijateljstva, tak mednarodni dan. Vsi imamo svojega najboljšega prijatelja, to je tisti prijatelj, ki ve vse o vas, ne? Ker se ne moreš spričkati, tudi če se spričkaš, veš, da si se tako, pobratsko. In seveda, zato nas zanima danes prav ena zanimiva tema, no? Zanimivo smo odprli, še prej pa sem pri najmlajših poslušalcih preveril, kako bi oni pokazali svojemu prijatelju, da ga imajo radi.
1: Jaz tako, da bi ga, da bi ga objel.
2: Jaz tudi.
3: Tako, da se stisnete ali pa da si rečete, da si imaš rad.
0: No, vidite, če zna kdo povedati, kako je prav so to otroci. Tako da dejmo biti pravi prijatelji, ne samo 30. julija, ampak vse dni v letu. To jutro pa sprašujem, kateri je tisti koncert, katerega ste se udeležili svojim prijateljem in vam bo ostal v najboljšem spominu. Napišite mi na 041-760-300 in vaj najljubši komad iz prav tistega koncerta ne bo manjkal tudi to jutro. Jaz sem se nedolgo nazaj, no po moje že kar eno leto, udeležil koncerta Vesne Pisarovič v Areni Zagreb in toliko nostalgije, kot je bilo tisti večer, že dolgo ne. In tam smo žurali tudi na tole.

0: Coldplay, Talk in desetih, manjka do sedmih. Četrtkovo druženje na Robinu, Sandi sem z vami, dobro jutro, in tudi letošnje poletje na Robinu ponuja en kup potepanj po naši lepi, čudoviti regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Ja, vsako sredo odkrivamo zanimive kraje, zanimive ljudi in včeraj se je kolega Jakob Črv potepil po Vipavski dolini in ko je v torek, ne, dan prej, še kazalo, da ima vse pod kontrolo, se je včeraj že na vse zgode izkazalo, da smo se motili.
2: Lej, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci. Lihar, lej, ne čakaj, ne prijemljate.
3: Kje stojiš?
2: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za mnoben mi ne uvecpre.
3: V Lokovci?
2: Ja.
3: Nisi ti v Vipavski dolini
0: prej še kazalo, da ima vse pod kontrolo, se je včeraj že na vse zgode izkazalo, da smo se motili.
2: Lej, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci. Lihar, lej, ne čakaj, ne prijemljate.
3: Kje stojiš?
2: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za mnoben mi ne uvecpre.
3: V Lokovci?
2: Ja.

0: za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, špare in čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto!
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
13: Thank you.

0: Niko in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro, Sandi sem v vaši družbi, tole četrtkovo druženje. Še več tvojih najljubših poletnih po sedmi, še prej o Luki Dončiću, ki bo avgusta v Sloveniji gostil celotno svojo ekipo NBA. Kaj si bodo ogledali in kaj sploh razlog obiska? Vse to Darja Štravs tisu.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore postsezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v osmih občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Ukrep sledi stopnjevanju že tretjega letošnjega vročinskega vala, ki bo vrhunec dosegel v petek ali soboto. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Ameriška vojska pa je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje iranske revolucionarne garde v Iranu. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva gre za odločen odgovor na torkov iranski poskus raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države, o obsegu škode ali morebitnih žrtvah pa uradne oblasti za zdaj niso podale podrobnosti. Napadi so sledili večkratnim javnim opozorilom predsednika Trumpa o odločnem odzivu. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Sonček je, sonček bo in kot smo slišali tudi visoke temperature do 40 stopinj, danes do 38, jutri še kaka stopinja več, od 19 do 24 pa v tem trenutku.
9: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro.
11: Makej si šov.
1: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
11: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo, četrtek je fantovski pravijo in tudi ta dan ponuja prve in edine prave jutranje poročile. Kaj bo v središču, tokrat pa bo povedal jutranji kronik Simon Kovač. Dobro jutro, Simon, kaj bo dobrega?
12: Dobro jutro. Danes, ko vse poročile velikih resnih medijev, ko smo mi, od novega vročinskih avala. A ni kronika, ki ne bi te dni odopril te teme, an tudi od posledic, seveda.
0: No, jo bomo. Vse to v nadaljevanju. Ostante.
11: Ma

0: Na sedmo. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo druženje. Z nami pa tudi jutranji kronik in raziskovalni novinar jutranjih poročil, Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Pa je spet tu, vročinski val. Jipije, ne bo treba fucat čez buha politika, reveži, haraj, kupaj sve, en pole, ne mesta jem pojel hvalnice, rate je hitro škuža za vse slabo. Upam, da jim bo prej ali slej vse povrnjeno. Bom od vročinskih havala. Ne samo, da boji temperature blizu ali pa tudi čez 40. Dobro, da je špric, če ne bi bili do jeseni vse kusuha čiješpe. Problem ni samo vročina. Tisto rešiš se s klimu ali pa jih leticu. Stufo tam v reku. Ego, to sem vas čakal. Tufo v reku, ja, če jo najdeš. Zakaj v tem cajti tudi suš? Perfino drava jema maj vode, kukuram ponovadičo. Če pojde tako naprej, hmali ne bo vode za se omujvet. Ma ti se pustimo, ne bo moče prati avtota. Zelit zelenica pred hišu, bo hitro rjavica. En kuda suš ne bi bila zadosti, požarna ogroženost. Po celi državi, ni še ku Francija, Španija, Grčija, Hrvaška, Italija, a en šoma kupu Evrope, ma hori tudi že prnes. Za enkrat požari fitness kategorija, tipa na Bovškem, ki je horjelo na planji, kao nedostopno, mami imamo zračne traktorje, tako da so pompjerje poslali bolj za stu člen podol, ki so vlekli kilometer, tu bo ta v hrib, da so pole špricali. Tako da je za upoštevati tisto, zaradi požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjanje, požihanje, kurjanje kresov, odmetavanje horečih predmetov, uporaba ognjemetov ter vse dejavnosti in naprave, ki bi lahko povzročile požar. Zdaj mičkin intermezzo na tem mesti. Razume vse, edino kres. Duki je lahko taka mona, da kure kres sredi poletja, ki je še po noči 25 stopinj. Čeprav dobro, je res, da po drugi strani Amerikani napiši na pralni stroj, da ni namenjen pranju otrok. Bom, bom, ramo naprej od požarov. Upoštevanje prepovedi bojo kontrolirali pompjeri, policajve, čeprav multe niso buh v kej. Je pa zato škoda, ker rata lahko nepopisna, sploh če zahori bondant, kot takrat na Krasi, recimo. En ne odtehta škode niti tisto, da je pole na požarišči v ohlje za žar sestujn, da nahovorimo, da ni več klopov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Alvaro Soler, 19.07. Dobro jutro, Sandi sem z vami in vaši najljubši poletni hiti. 30. julija smo, ko praznujemo Mednarodni dan prijateljstva in to jutro nas zanima zadeva povezana z glasbo in sicer, kateri je tisti koncert, katerega ste se udeležili svojim najboljšim prijateljem in vam bo ostal v najboljšem spominu. Napišite na 0741 760 300. Erika mi je napisala, da je svoje najboljše prijatelje spoznala prav na koncert in to v posebni skupini, ki obiskuje koncerte Brucea Springsteena. Erika, menda ste obnoreli njegovo evropsko turnejo, Edko, kako ste se imeli v Milanu?
1: Ne vem, ni zapovedati nepopisno, če si pač njegov fan, ampak Milano mogoče je še res ena taka posebna lokacija, ki so prav posebni fani, ki imajo radi Brucea in Bruce ima rad Milano in San Siro, tako da je vsakič, ko ima koncert, tam je neponovljivo in nepozabno za vse.
0: In čeprav razumem, ti in tvoji prijatelji ste taki fani Brucea Springsteena, da greste na več njegovih koncertov, v enem tednu tudi na dva, če dobite karte.
1: Jaz bi šla večkrat. Zdaj na tej turneji poleti sem bila na dveh, sem bila tudi v Pragi. On ima prav vernike, ne, Bruce, grejo nekateri tisti, ki imajo dosti časa in denarja, grejo na vse koncerte in ga spremljajo tudi po svetu. Nekateri grejo na 5-6 koncertov, nekateri priletijo iz Amerike v Milano samo na koncert od Brucea, tako da ima on posebne fene, no, ki so pripravljeni marsikaj potrpeti.
0: A se kaj razlikuje tisti v Pragi od tega v Milanu?
1: Za me osebno se razlikuje po tem, da v Pragi sem bila v drugi vrsti, v Milanu sem bila pa na tribunah. In je seveda razlika velika, ker pač če si odspredi, je, pač energija je druga.
0: No, tisti, ki nismo del te vaše ekipe, si verjetno težko predstavljamo. Nadaljujemo z eno tisto, ki si jo zapisala tudi v SMS, ki je bila tudi del te turneje. Tako da hvala ti za delitev te izkušnje in da bi se to prijateljstvo med fani Brucea Springsteena širilo še naprej.
1: Ja. Ej, hvala.

0: Bruce Springsteen, Glory Days, spet jih manjka do 7:30, dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa o tem, ali ste tudi vi v zadnjem obdobju opazili več zapuščenih mačk kot običajno. To ni naključje. Zakaj? V nadaljevanju.
1: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič Kranz, podjetnico, v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju? In kako pomembno je verjeti v to, kar delaš.
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič Kranz, ampak več in podrobneje ta četrtek na Radio Rubin. Pridružite se nam ob 11.
3: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
4: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
5: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
9: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
10: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
14: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
4: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
14: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
15: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
16: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
17: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
16: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
17: Alu plus Branik. Velik plus.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V zadnjem obdobju je ob cestah, na parkiriščih, pa tudi ob rekah, potokih in gozdnih poteh, tudi na Goriškem, moč opaziti vse več zapuščenih, žal pa tudi poginulih mačk. Poletje je za društva za zaščito živali in zavetišča eno najzahtevnejših obdobij v letu, saj imajo prav sedaj največ dela. Zavetišča so polna mačjih mladičev, tako je tudi v zavetišču Oskar v Vitavljah, direktorica Elizabeta Košuta.
20: V bistvu zdaj je višek sezona. Julij je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne. Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh, sigurno, zato ker zdaj se ti mačji mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne.
19: In čeprav bi lahko eno rešitev predstavljalo odpiranje novih zavetišč, pa je najpomembnejše mačke sterilizirati oziroma kastrirati, saj se bo le na ta način zmanjševalo število neželenih oziroma zapuščenih mladičev. Mačke imajo namreč lahko tudi do 3 legla v enem samem letu. Sterilizacijo in kastracijo mačk med drugim financira mestna občina Nova Gorica. Za letos so imeli razpisanih 4200 evrov, od tega jih je bilo do sedaj porabljenih le 705. Darja Urbas, društvo Repek.
21: Ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče. V bistvu dosti krat se zgodi, da ko mladički malo zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, jih še vedno vržajo na ekološke otoke, gost, vržejo škatle ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No.
19: Pomembno pa je tudi cepljenje, saj so sploh mačji mladiči najbolj občutljivi in dovzetni za bolezni. Prav letos je zelo razširjena mačja kuga. Če se najde zapuščenega mačjega mladiča, je obisk pri veterinarju zelo pomemben, sami pa lahko odstranimo zunanje in notranje parazite. Če nimamo možnosti poskrbeti za mladiča, pa se moramo obrniti na najbližje zavetišče. Opozarjajo, da je odgovornost na vsakem posamezniku. Z letom 2027 se začenja obvezno čipiranje vseh mačk, poleg tega morajo biti po zakonu mladiči stari najmanj 12 tednov, preden jih oddamo.
0: Sonček je, sonček bo, tudi visoke temperature, tretji vročinski val je pred nami, danes do 38, jutri tudi blizu 40, od 19 do 24 pa v tem trenutku.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
0: Pa srečno pot, upajmo, da na lepše.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: Ja, in če slab mesec bo spet divje na nočni izmeni v Anhovem, vsak teden razkrijemo novega nastopajočega in kaj vemo do tega trenutka, osvežimo v nadaljevanju. Živjo!

0: Bon Jovi in tvoji najljubši poletni ritmi, 19. manjka do 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi tukaj, konec avgusta, natančneje 28. pa se v Posočje vrača težko pričakovana Alpa Cemova nočna izmena. Ja, spomin lanskoletne Alpa Cemove, tole plavi orkestar, sicer pa Posočje ne bi letos stresli, ja, prav posebni nastopajoči. In kateri, to bo znano postopoma. Vsak četrtek ob 8:30 zvečer na družabnih omrežjih Nočne izmene, pa tudi na nocnaizmena.si, organizatori razkrijejo novega izvajalca. In prvega oziroma prvo smo že spoznali. Znan je tudi drugi.
1: Folka, za 2 milijona folka.
0: In pa tudi iz prejšnjega tedna. Zabljujena generacija. Zaenkrat vemo, Alja, Stilovci in Zabljujena. Kdo bo četrti? To bo znano. Danes večer, 7:30 zvečer na družabnih omrežjih Alpa Cemove nočne izmene, pa tudi na nocnaizmena.si. Torej, spremljaj zažurej letos tudi ti 28. avgusta v Anhovem. In tam zagotovo ne bo manjkala niti tale.

0: Večnost je. Believe in dobrih 10 do 8. Živijo, dobro jutro, Sandi sem z vami in sem rekel, da moram deliti z vami eno zadevo. K sosedovim so prišli njihovi sorodniki iz Avstralije in ker smo se v nedeljo skupaj peljali, da jim mal pokažemo Ljubljano, je tista Avstralka imela na Google zemljevidi naštimano končno lokacijo z angleško vodičko, ki je na neki točki povedala tole.
1: After 500 meters, turn right onto the Ljubljana jug exit.
0: Torej, čez 500 metrov zavite na izvoz Ljubljana jug in Ljubljana jug se tam reče Ljubljana jug. Torej, če ste na poti proti Ljubljani, pojel mirne živce in srečno pot, ali kaj naj vam rečem?
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Robinova zabava. 5. september. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
4: Vložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Robinova zabava. 5. september. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto.

0: Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hit.

0: In Ura Bosom, dobro jutro. Cindy Lauper kot prva po osmih, še prej pa o testnem letalu, ki je opravilo najdaljši let v zgodovini. Koliko časa je bilo med oblaki, je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ministrstvo za finance pa je objavilo izhodišča za rebalans letošnjega proračuna, ki odhodke zvišuje z 17,7 na 18,4 milijarde evrov. Razlog so predvsem višji obrambni izdatki. Ministrstvu za obrambo se sredstva zvišujejo z 1,42 na 1,65 milijarde evrov, ter dodatna sredstva za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost. Enako obseg odhodkov, 18,4 milijarde evrov, je predviden tudi za prihodnje leto, za leto 2028 pa 19,1 milijarde evrov. Vlada bo rebalans obravnavala predvidoma konec avgusta. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23 tisoč km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
3: Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Prevladuje jasnina in tudi visoke temperature, zaenkrat od 19 do 24, vsak čas bo pa treba zapreti okna in se prilagoditi oziroma prižgati še kakšno klimo do 38 čez dan, jutri tudi do 39.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Mirno je na naših cestah, naj tako ostane, pa srečno pot.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Poletno jutro na Radiu Robin, v tvoji družbi Sandi Morel.
0: Tri minutke čez osmo, živjo, dobro jutro, pred nami že tretji vročinski val, čeprav jaz ne vem, kdaj bi v drugi. Že vnaprej pa seveda opozorilo vsem, ki delate na prostem, da res poskrbite za dovolj tekočine, dovolj sence, prostega časa. Res je ogromno poklicev, ki so izpostavljeni vročini in kaosu na cestah. In z enim izmed teh poklepetam nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: 10 čez 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami, še par minut in bo treba že počasi zapreti okna, da ne udari vročina. Prihaja vrhunec tretjega letošnjega vročinskega vala, še en vroč poletni mesec je itek pred nami in veliko krat se vprašamo, zakaj ravno v tej vročini je treba popravljati ceste in delati gužvo. 40 stopinj pa še asfalt je treba delati. Ja, težkim razmeram so izpostavljeni tudi poštarji, ki naša pisma, ne glede na vremenske razmere, pridno raznašajo. Kako se soočajo z vročino, mi bo povedal poštar Klaudi. Klaudi, živjo, kako se ti spopadaš z vročino, povej nam.
1: Normalno, kaj. Misliš na lepe stvari in pozabiš, da je sploh toplo. Ne? To je najbolj enostavno, ker če študiraš tisto in če gledaš, koliko temperatura zunaj, ti mine bolje do dela. Pohitiš, kakšna mlada punca še prije mimo, še toliko lepše. Ne? Pomisliš na lepe stvari in poslej sklave ko špricer, nekaj razpeš nič narediti.
0: No. Pa te stranke kdaj počastijo s kakšno hladno limonado?
1: Pa, jaz sem že 36-37 leta teče pri pošti, tako da imam ena nista območje, tako da kar se tiče strank, vsakem čas kapo dol, smo kot žlahta, po domači povedano, tako da ni problema za kozarc vode, za kozarc soka, karkoli, tako da vsakem čas kapo dol.
0: No, zelo lepo. Je to tisto, kar te drži po konci?
1: Bom pogrešal to zadevo, znači, kljub temu, da so te vremenske neprilike, preveč vroče, včasih ma pozabeš, kadar so stvari lepe in pozabeš na hrde stvari. Ne?
0: No, evo, pa zdal eno lepo misel vsem za spopadanje z vročino. Dejmo biti osredotočeni na lepe stvari, slabe, dejmo pestiti zadej. Ja, Klaudi, hvala lepa, želim ti en lep dan, pa ne pride penzija čim prej, pa tudi, da ne bo prevročeno.
1: Ok, srečno, hvala, čau.

Bryan Adams je preštel 9 oblakov, manje danes. Danes je jasnina z vseh 8 zornih kotov. 19 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Zdaj bomo eno povedali o avtih. Henry Ford je bil prvi, ki je začel proizvajati avtomobile takole množično. V proizvodno je uvedel tekoči trak in poceni proizvodnjo, ne? Torej vemo, za kakšen avto gre, za Forda. In ko smo ravno pri tekočem traku in avtomobilih, na današnji dan leta 2003 je z tekočega traku v mehiški tovarni prišel še zadnji Volkswagenov hrošč stare generacije. Izdelali so 21 milijonov in pol teh ikoničnih avtomobilov v 65 letih, kar je najdlje trajajoča proizvodnja kakšnega modela v zgodovini. Tako da, če ga vozite prav vi, danes morate nazdraviti z njim, seveda z 0,0 osvežilno pijačo, pa srečno pot.

0: Toni Cetinski in vaši najljubši poletni ritmi, umirjem 100 puta dnevno, 3 minutka manjka do 8:30, dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kam gremo?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju tudi na ceste na Vipavsko bo dodatna neprekinjena ločilna črta dovolj za večjo prometno varnost na odseku Podnano s Hrašče. Na direkciji za infrastrukturo že menijo, da bo to dovolj, v Vipavi pa ob tem opozarjajo, da so potrebni še dodatni preventivni ukrepi, več na to temo pa čez nekaj trenutkov.
0: Ostanite z nami.
2: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič-Kranz, podjetnico, v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
3: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
2: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju? In kako pomembno je verjeti v to, kar delaš?
3: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
2: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič-Kranz. Ampak več in podrobne ta četrtek na Radio Rubin. Pridružite se nam ob 11.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
9: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
10: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
13: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Potem, ko je iz Vipave na pristojne romalo več opozoril glede prometne varnosti na odseku Podnano s Hrašče, saj je zaradi del na vipavski hitri cesti promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto, so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrdili, da bodo na območju priključka dodatno označili neprekinjeno ločilno črto in s tem prepovedali prehitevanje. Na direkciji ob tem poudarjajo, da je prometna ureditev primerljiva s tisto iz lanskega leta, ko po njihovih navedbah na tem odseku niso zaznali posebnih težav. S tem se ne strinja predsednik Vipavske občinske komisije za pogajanja in usklajevanje glede obnove hitre ceste Razdrto Vipava Miran Žvanut.
15: Lani se je trikrat režim spreminjal. Najdaljši rok je bil tako, da je potekal promet po nasprotni smeri, v bistvu v kontrasmer, kot poteka zdaj. Zato je pa to križišče prišlo zdaj do izpostavljenosti. Točka. Tam ni treba biti 20 minut, da ne bo saj eden prehiteval in vedno pač prehiteva skozi to križišče, kar je zelo nevarno.
1: Na direkciji dodajajo, da bo dvojna neprekinjena črta od Podnanosa do priključka za Hrašče prispevala k večji prometni varnosti, drugih ukrepov pa za zdaj ne načrtujejo. V Vipavi medtem še naprej predlagajo začasni premik table za začetek naselja Podnanos, s čimer bi na tem odseku znižali dovoljeno hitrost.
15: Da bi saj tablo, tudi če bi začasno premaknili, da bi dali to v območje omejene hitrosti, ker zdaj tam je hitrost dovoljena 90 km/h in vsi vemo, da 90 km/h skozi križišče je zelo nevarna hitrost. V bistvu ne, niso v prekršku, ker je neprekinjena črta, hitrost je dovoljena, se pa izpostavlja te ljudi iz Hrašč, kar nevarna zadeva.
1: Po podatkih Javne agencije za varnost prometa na območju priključka za Hrašče v zadnjih 10 letih ni bilo evidentiranih prometnih nesreč. Žvanut med tem opozarja, da sama statistika ne odraža dejanske stopnje tveganja.
15: Zdaj, včasih imam občutek, da v Sloveniji se mora nekaj zgoditi in potem se ukrepa. Jaz verjamem, da ga ni strokovnjaka v Sloveniji, če bi stal tam z mano pol ure, da bi rekel, da je to v redu. To draga kmečka pamet govori, da zadeva je nevarna in da bi lahko z enostavnimi ukrepi spremenili.
1: Zato Vipavi pristojne znova pozivajo, naj stanje preverijo na terenu in razmislijo o dodatnih preventivnih ukrepih, še preden bi na tem odseku prišlo do hujše prometne nesreče.
0: Sonček je, sonček bo in tudi vsak dan nekoliko više temperature. Do 38 danes, jutri še kaka stopinja več, trenutno 20 do 26.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ni težav, pa srečno pot.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
17: Ma kaj si šel?
4: Jutranji šel s Sandijem Monilom.
17: Radio Robin.
0: 30. julija smo, dobro jutro, svetovni dan prijateljstva. Ko vas sprašujemo, kateri koncert vam bo ostal v najlepšem spominu, ki ste ga obiskali svojim najboljšim prijateljem. In Taja je napisala na 0741-760-300, da je zagotovo Robinov koncert tisti, ki ostane, oziroma Rudan Resnik Show. Ja, Taja, pa dejmo obujati spomine na tisti divji aprilski večer, ki se odvija v športnem centru Šempeter Vrtojba.

0: Village People, YMCA. 18. manjka do 9. živijo, Sandi sem z vami na tole toplo četrtkovo jutro. 13. julija smo, čez dober mesec pa bodo šolarji spet sedli v šolske klopi. No, nekateri mogoče prvič in zato je prav, da že toliko prej svojega bodočega prvošolca pripravimo na tale nov korak v življenju. Kako to naredimo, nam bo zdaj svetoval specialni pedagog in avtor več knjih o vzgoji Marko Juhant. Marko, dobro jutro, povejte nam, kako naj prvošolcem opišemo, kaj je šola?
1: Šola, bo, to so navodila, to je podobno, kot če hodi v vrtec, ali pa podobno, če je v varstvu pri babici, veljajo določena pravila, s tem, da je skupina večja, zato se treba teh pravil majčkeno bolj držati. Mm-hmm. In to je to.
0: Kako pa ne otroka pripravimo na šolo?
1: Zdaj mu je treba še povedati, da tudi če sta babica pa dedek ali pa kdo od sosedov ali pa da je slišal drugih otrok ali pa morda celo v vrtcu, če je otrok slišal, da zdaj bo pa treba igrače pospraviti, ker se bo šola začela, povedati, da to ni res. Da igrače bo imel še vedno in da se bo igral še daleč po 10. letu.
0: Ja, in potem jim pride prvi šolski dan. Kako ne gleda na prvi šolski dan? Kaj mu svetujemo, povemo?
1: Ja, prvi šolski dan je samo enkrat, a ne? Je treba iz njega narediti nekaj posebnega. To pomeni, da otroku omogočimo nekaj, kar ima rad. Ne, nisem rekel, da mu nekaj kupimo, kar ima rad. Otrok mora nekaj doživeti.
0: Torej ga peljemo recimo na sladoled. Ste pa že prej omenili, da ga na nek način ne strašimo z učenjem, ampak mu omenjamo tudi prosti čas.
1: Prosti rabijo prosti čas. To je prosti čas, v katerem se porajajo ideje, o katerem se navidez nič ne dogaja v njihovih glavah in v katerega čas starši ne smejo zasesti z vsebino. Jim mora biti dolg čas, da postanejo ustvarjalni. To je prvo. In drugo, da se navadijo, da takrat, ko nimajo nič za delati, ne delajo neumnosti. Da niso odvisni od programov. Drugače so odvisni od programov, sicer so pa trparije.
0: No, zdaj smo izvedeli kar nekaj koristnih informacij, torej gremo lahko kar v akcijo. Na enklepet s tamalim. Nač čakati.

Manjka do devetih. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi, se prebujam z vami, oziroma če ste na dopustu, verjamem, da še spite in prav je tako. No, včeraj pa smo se prebujali predvsem v njegovih ritmih.

V ritmih Oliverja Dragojeviča. Včeraj je minilo 8 let, odkar nas je po hudi bolezni zapustil in zato se je že tradicionalno v njegovi domači Veli Luki odvija koncert njemu v spomin. In spomnili so se ga tudi mnogi glasbeniki, med njimi tudi Eva Boto, s čudovito glasbeno objavo na družbenih omrežjih.

0: Smart.
1: Vrhunska okna, vrata in senčila.
0: Kakovost, ki traja.
1: Cene, ki presenetijo.
0: Zdaj, posebna akcija.
1: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Sensa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
12: Obi, tako enostavno.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
15: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
18: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
19: Tvoji najljubši hiti.

0: Gloria in minutka manjka do devetih. Dobro jutro. Michael Jackson kot prvi po deveti, še prej pa o lastniku restauracije z dvema mišelinkama iz Južne Koreje, ki je obsojen zaradi uporabe mravelj v svojem meniju. Zakaj gre, preverila Darja Štravstisu.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometr in pol, tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Dali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo. Južnokorejski tožilci pa so za lastnika restauracije z dvema Michelinovima zvezdicama v Seulu zahtevali enoletno zaporno kazen. In sicer potem, ko je ta 4 leta v jedeh uporabljal mravlje, žuželko, ki v državi ni odobrena za prehrano ljudi. Preiskovalci ocenjujejo, da je restauracija postregla okoli 49 tisoč mravelj uvoženih iz ZDA in Tajske, ki so poleg tega vsebovale bistveno preveč težkih kovin. Lastnik je dejanje priznal, a trdi, da so bile mravlje uporabljene le v manjšem delu jedilnika in da ga gostje so imeli na voljo tudi drugo okrasitev. Sodba bo znana v začetku septembra.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Sonček je in ti si skuštrana. Wow, in skuštrana boš tudi prihodne dni v tem tednu. Vsak dan višje temperature, torej boš tudi potna pod pazduha in povsod bo teklo do 38 danes. Jutri tudi do 39, trenutno 20 do 26.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Radar v škatli je aktiven na primorski avtocesti pred viaduktom Črnikal proti Kopru, kar se da previdno pa srečno pot, kjerkoli že vijugate.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. Je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 3 minutke čez 9, dobro jutro in danes praznujemo Mednarodni dan prijateljstva. Imeti najboljšega prijatelja, to je res nekaj najlepšega. Večkrat se zgodi, da nam prav prijatelj lažje priskoči na pomoč kot kdo od družinskih članov. Zato je največkrat kriva oddaljenost, tako pravi statistika, in zato so nam mogoče prijatelji bližje kot družinski člani. In današnje jutro me zanima, kateri je tisti koncert, katerega ste se udeležili svojim najboljšim prijateljem in vam bo ostal seveda v najlepšem spominu. No, naša jutranja budilka na dopustu Suska si je en koncert s svojimi prijatelji ogledala iz zapora.
8: In so razpeljali kar nekam drugam pridržanje. In smo bili celo noč tam v tistem pridržanju.
0: Grozno se sliši, ampak kaj se je dogajalo? Osvežim v nadaljevanju.

0: Jagode in čokolada. Jagode so zdaj vse srečne na sončku, čokolada se pa topi, tako da nič ne prav. 10:09, živijo četrtkovo druženje Sandi z vami. 30. julija smo, ko praznujemo Mednarodni dan prijateljstva in seveda svojimi najljubšimi prijatelji počnemo marsikaj. Med drugim se udeležujemo tudi kakšnega koncerta in tak namen je imela tudi naša jutranja budilka Suska, ki je še kar na dopustu in jaz ne vem, kmalu se vrača čez par dni. Suska, dobro jutro.
1: Dobro jutro. No, ko je lepo to rečete.
0: Ja, vidiš ti, po dolgmi cajti.
1: Po dolgem cajti, ja.
0: Ej, mim grede, menda si se svojimi prijatelji odpravila na koncert in si ga ogledala iz zapora. Kaj ste delali? A si padla v napačno družbo? Ste se drogirali? Kaj tu?
1: Ne, sicer takrat so bili prijatelji od mojega in smo šli na ta ultra festival, ki pride dol v Splitu. Pridejo DJ in to je fulno veliko. In takrat je bila kar draga karta, glede na to, da smo bili pa študentje in to. In res smo komaj čakali. In na poti do tja smo se vozili z avtobusom in fantje so tam vzeli na avtobusu eno vešeno za razbijati steklo.
0: Una plastika z žogico kovinsko
1: ja,
0: na koncu.
1: Ja, ja. In en fant je pač tistim tako nekih hecov in posod je malo trku po semaforih, po klopcah. In tako smo šli mimo ene avtobusne postaje in on ko tam tik po tisti avtobusni postaji ne šel, sredes minimalno tik in tista avtobusna postaja je šla na milijon koščkov, ki je bila steklena.
0: Okay.
1: In mi smo samo šli naprej, kaj smo teli. Problem je bil v tem, da mi smo imeli vsi bele majce in nam je pisala na majceh drink well al party hard, ne vem kako nam je pisala več. In tistih 15 ljudi v istih majčkah in smo hodili in itak za nami kar dve marici in so nas popokali noter in smo šli tja na tisto postajo in tam so nas spraševali in bla bla bla in pa so nas rekli, da nas peljajo nazaj na prizorišče koncerta, ker sploh nismo šli noter. In so razpeljali kar nekam drugam pridržanje in smo bili celo noč tam v tistem pridržanju in tako da smo šli ven šele ob 6 zjutro, kaj je bil ni zaključni ohnjemet tam na tem ultra festivalu in smo rekli, lej to, ko je bilo lepo.
0: A kateri komad se je pa slišal tako izdaljave na policijsko postajo?
1: Avicii je bil oni takrat Levels.
0: Evo, zdaj ti ga zavrtim. A za skelike v duši, ko ga slišiš?
1: Ja, vsake to spomnim, vsaki.
0: Torej, ne bodite kot Suska.
1: Party hard brez druzga.

0: papi. 18:09, živijo četrtkovo druženje Sandi z vami in tudi letošnje poletje na Robinu ponuja en kup zanimivih potepanj, seveda po naši čudoviti severni primorski.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In kot vsako sredo smo tudi včeraj odkrivali zanimive kraje, zanimive ljudi. Jakob Črv se je potepal po Vipavski dolini in ko je v torek še kazalo, da ima vse pod kontrolo za naslednji dan, se je včeraj pol na vse zgode izkazalo, da smo se motili.
2: Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci. Lihar, le, ne čakaj, ne prijemljate.
3: Kje stojiš?
2: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za noben mi ne odpre.
3: V Lokovci?
2: Ja.
3: Nisi ti v Vipavski dolini?
2: Ne vem, ki sem. Ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
3: Lokovc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
2: Navigacija je kriva, Sandi.
3: Ma kaj si se zmuetil, res?
2: Ma se pokličem, če se zdaj na uro ne zajde.

0: Phil Collins in 3 minutke do 9 in pol. Danes po 11 pa na Robinu središče postavljamo tole.
1: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič Kranz, podjetnico, v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju in kako pomembno je verjeti v to, kar delaš.
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič Kranz, ampak več in podrobne ta četrtek na Radio Robin. Pridružite se nam ob 11.
3: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
5: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
9: in druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
1: Robin Nova zabava, 5. september.
11: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu ga

0: Letnem salonu Prvačini.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dober dan, voščim Vanja Terkman. Po zaključku letnega kina Silvana Furlana se bo na istoimenski ploščadi za stavbo mestne občine Nova Gorica začelo 16-dnevno dogajanje v okviru Goriškega poletja. Med 1. in 16. avgustom se bodo zvrstili koncerti, delavnice ter tudi predstave za otroke. Kot pojasnjuje Vanessa Turk iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, želijo s programom za vse generacije spodbuditi druženje ter znova živiti poletni utrip v središču mesta.
5: Prizorišče na ploščadi Silvana Furlana, tako kot nekoč, in prav zaradi tega smo se v sodelovanju z letnim kinom Silvana Furlana uskladili tako, da potem, ko se zaključi letni kino, se dogajanje ne konča in se nadaljuje v niz teh 16 dogodkov.
4: Dogodki se bodo začeli vsak dan ob 20. uri.
5: Mislim, da smo letos poskrbeli za res pestro dogajanje in da lahko res vsak dobi nekaj zase. Velik poudarek smo namenili seveda koncertom. Nismo pa pozabili na dogodke za družine, za otroke. Bi izpostavila te večje koncerte, recimo skupino Rock and Band, skupino Bohem, Ana Pupedan in zaključni večer skupino Primavera in Tinkaro Kovač. Dogodki, ki se začnejo to soboto, torej 1. avgusta, ko bodo nastopili skupina Gas Kras. Že drugi dan nas bo pa obiskala legendarna skupina Prizma, ki jo tudi tukaj okoli nismo že dolgo gostili.
4: Goriško poletje se je sicer začelo konec junija, dogajanje na različnih prizoriščih v Novi Gorici in okolici pa se bo nadaljevalo še do konca avgusta.
6: Sončno in vroče za zdahant, čez dan do 38, trenutno od 22 do 28, jutri tudi 39.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
6: Radar v škatli pa še kar aktiven na primorski avtocesti pred viaduktom Črnikav proti Kopru, zato previdno, počasi in strpno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Makej si šov.
6: 30. julija smo, ko praznujemo Mednarodni dan prijateljstva in današnje jutro me zanima, kateri je tisti koncert, katerega ste se udeležili svojim najboljšim prijateljem in vam bo ostal v najboljšem spominu. Vajin najljubši komad iz prav tistega koncerta vama tudi zavrtim na 0-4-1-760-300 in prej v studio pri Nori sodelovka in reče: Sandi, jaz sem bila s frendicami še v 90-ih na IT. Nujno mi zavrti, tek je 12 sati. Evo, pol mi je govorila še njihove spomine, ma ne so za ueter. Tu je vse po divjanu. Svojo pa dodej tudi ti prek SMS-a na 0-4-1-760-300. Dobro jutro, dobar dan.

de Eurobeat. Te vai na Ups City. Intista nepozadne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: drugo ča-ča-ča. 20 jih manjka do 10, živijo vaši najljubši poletni ritmi. Sandi, tukaj 30. julija smo, ko praznujemo Mednarodni dan prijateljstva in mene zanima ena takšna zadeva povezana z glasbo in sicer kateri koncert ste si nazadnje ogledali skupaj z najboljšim prijateljem oziroma kateri je tisti koncert, ki je bil vaš najljubši. Dejte napisati na nič 4-1-760-300 in Barbara, ti si mi napisala, da zbila sprijatelji na koncertu Popstars, kako ste se imeli?
1: Uf, kaj ne ti rečem, z eno besedo fenomenalno. Nostalgija, žur do konca.
0: Kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin?
1: Ma meni se vtisnilo vse. Najbolj pa tako power dancers, ki so prišle gor, ker jih nismo videli že 23 let na sceni verjetno.
0: Aha.
1: In je bilo res lepo.
0: Na kateri komad ste se najbolj drli?
1: Ja, jaz sem Sebastiana.
0: Ja, ja, se tu vemo, ne?
1: Reci, da si za, ne?
0: Reci, da si za. In katero moram zavrteti v nadaljevanju?
1: Ma, ti so, kače sam.

0: Kajgo! Dobrih 10 do 10, vaši najljubši poletni ritmi, Sandi z vami. 30. julija smo, ko praznujemo svetovni dan prijateljstva. Vsi imamo svojega najboljšega prijatelja, ki mu težimo. In kaj sploh pomeni prijateljstvo? Tole je Miha.
1: Da si prijazen do drugih, če si recimo bogat, da komu daš malo denarja, ki je prav revan.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
6: Meblo Jogi novost. Linija Pets. Izkoristite 15% popust ter izberite kakovostno ležišče za vašega ljubljenčka. Več na meblojogi.si.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
10: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
11: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato in za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Slovenske reke pa so zaradi dolgotrajne vročine in suše že zdaj bistveno bolj plitve, kot je konec julija običajno. Med drugim Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka in Soča, pretoki pa se bodo v prihodnjih dneh še zmanjševali. Zaradi tega so hidroelektrarne proizvedle precej manj elektrike, temperatura posameznih rek pa se približuje tudi 24 stopinjam. Na območju cele Slovenije od danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrvalca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli 2:30, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev tridnevnega kolesarskega praznika.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Jasno sončno in vroče vreme bomo imeli danes, s temperaturami od 32 pa se tja do 37 stopinj, kar se naših koncev tiče. Tudi jutri bo jasno in vroče, no zjutraj bomo še nekoliko lažje dihali, temperature od 14 do 19 oziroma 20 stopinj. Čez dan pa od 33 do 38 se bo ogrelo. Za soboto in nedeljo vremenoslovci obljubljajo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, tako da pa če boste kje palendrilni tam po gorah, paste, da vas ne ujame, kaj ti znajo biti zelo hude. Naj bi pa tudi zapihala šibka burja. Trenutne temperature pa jih imamo take, da so v Novi Gorici in Vipavi je 26 stopinj, v Kumnu 27.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Tradicionalno nastaja zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, če ste vi karkoli opazili, pa nam dejte to sporočiti. Nič 80-22-55. Hvala in srečno pot!
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
10: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
5: 4:60 družba, začenjamo s temle četrtkov in do povdneva, lepo da smo skupaj. Dober dan, družba, dober dan. Ja, in v družbi odlične glasbe ostajamo tudi v nadaljevanju, ko prihaja novo ime na slovenski glasbeni sceni, ki predstavlja svoj prvi singel. Žiga Mežan bo z mano že takoj po Texas in Where We Are Together. Ostanite v naši družbi še naprej, splača se.

0: Robin je tole, ko v družbi odlične glasbe in glasbeniki ostajamo tudi v nadaljevanju. V moji družbi fant glasbenik, ki je kitaro prijel v roke že pri 5 letih. Večina nas je takrat še razmišljala, boljši sok ali čokoladno mleko. On pa je že brusil prve akorde. Dame in gospodje, z nami je Žiga Mežan, dobrodošel.
1: Živjo, živjo, živjo, lep pozdrav.
0: Po kolikšnem času v naših krajih zopet? Prej so se menila, da pa si bil netle, tudi glasbeno.
1: Sem bil, jaz smo lih stuhtali, da sem bil ene 2 leti nazaj.
0: Ja.
1: In to naključno direkt na vašem festivalu.
0: Bravo, Robinova zabava, evo, 2024, ki moramo omeniti. Žiga, ti si član tudi skupine Rock'n Band, kitarist skupine.
1: Kot druga kitara, ja.
0: No, ampak si se odločil, da boš stopil na svojo samostojno pot, ampak kot tam še v nadaljevanju. Veš, ki to me zanima, 5 let, ne? Zdaj si se sam odločil za kitaro, ali si ti starši rekli, zdaj z dosti ropotanja, z lonci, gremo zdaj radiš nekaj bolj umirjeno, ali kako je to potekalo pri tebi?
1: Ej, smešna zgodba, drugač. Yeah. Še preden sem začel kitaro igrati, sem imel v rokah eno tako plastično harmonko. Sem go vedno spilal, v bistvu. Vse komade poznal, pa to. Popa ne vem, kam je bilo, mi je foter dal en CD od Elvisa. Sem rekel, evo, to je to, rock and roll, gremo na kitaro.
0: In rock and roll ostaja tudi zdaj, no, samostojni koncert pa si imel prvega že pri 14 letih, ne. Se spomniš, kakšne pesmi od takrat, kje si imel to sploh, kako je to potekalo?
1: Uf, valjda prvega koncerta se vedno spomniš, ne, to je bilo za en rojsten dan od ene kolegice, evo, že takrat so bile kolegice.
0: Ja, seveda, rock and roll je bil že takrat, lepo, lepo. No, se pravi, rock and roll je tvoja primarna glasbena zvrst, bomo rekli.
1: Tako, rock and roll, blues country, v bistvu vsa ta old school scena, vse je malo v eno tako pop zgodbo zmiksano.
0: Pa niso to ravno neki taki žanri, ki so ravno, bom rekel, da se mladi odločijo, da bojo igrali, ne? Zdaj trenutno.
1: Res je, ampak se zadnje čase sem poradil, da je kar porast te zvrsti, tudi med mladimi, kar me zelo, zelo veseli in zelo preseneča, da toliko mladih pozna.
0: Kako si se pa ti okužil s temi zvrstmi?
1: A, to je pa foter kriv.
0: Res, okay. On je te upeljal to. Mogoče, kaj Elvisa smo rekli.
1: Elvis. Prvi CD, ki sem ga dobil, je bil od Elvisa, zdaj je sicer že zlizan cel, ne. Ampak takrat je laufu kanač in to je bil začetek.
0: Imaš še kakšne take skupine, ki ti sedajo?
1: Seveda, Chuck Berry. Zdaj, če smo okej, če gremo malo bolj na country, je potem še Johnny Cash, Willie Nelson.
0: Sami pionirji odlične muzike.
1: Tako.
0: Dobro, pa daj mi zdaj povej, če bi imel to možnost, ne, recimo 4-5 ljudi oziroma teh izjemnih glasbenikov, da bi stopili s tabo na odr, kjer bi bili te glasbeniki?
1: Evo, ta prvi od teh, ki bi ga izbral, je naš Rok Ferengja.
0: Odlično.
1: In to... Hvala Bogu, sem imel priložnost že z njim špilati in tudi še špilam z njim, tako da to je the best top shit.
0: Jaz mu rečem, slovenska reinkarnacija Elvisa včasih.
1: Ja, res je, ja. Sej tudi to je eden od razlogov, okay, ne, zakaj, okay. Zakaj bi bil z njim, drugač pa itak seveda, ja, lih si omenil Elvisa, ne, Johnny Cash, to se zdaj sicer že, jih že ni več, ne, z njimi ne moram več nastopati. Če bi pa rabo izbrati kakšnega živga, to si me pa dubil, pa v bistvu ne vem, veš. Ne vem, nisem še razmišljal toliko naprej.
0: Ne. No, dej, razmišljaj, naslednjič, ko boš pršel sam, ne, ko bomo imeli zopet kaj novega izpod tvojega peresa, boš mi to povedal.
1: Evo, zmenilo.
0: Evo, preden pa slišimo komad, si za en tak mini kviz, no. Tako,
1: ajde, dej.
0: Lej, da jaz preverim, ali si ti iz pravega rokerskega testa ali nisi, ne.
1: Okay.
0: Mini kviz, rok ali ne, da preverimo. No, jaz povem situacijo, ti pa brez razmišljanja odgovoriš rock and roll, ali pa ne, ni šans.
1: Okay.
0: Dej, gremo provati. Nastop v dežju.
1: Kako?
0: Nastop v dežju.
1: Seveda rock and roll.
0: Rock and roll. Koncert brez tonske probe.
1: Rock and roll, kaj pa druzga.
0: Kitara brez rezervnih strun, ko ti kaš na poči.
1: Seveda, more početi, papa.
0: Nastop pred 5 ljudmi.
1: Tudi to je rock.
0: Tudi to je rock.
1: Tudi to je že bilo in to tudi bo in to je treba biti vedno pripravljen.
0: In nastop pred 5000 ljudmi.
1: To pa seveda.
0: Rock and roll se pravi, da evo, ti je zlezel rock and roll po dušo, lahko ti rečemo, da si iz pravega testa, bravo, evo. In kar bomo zdaj slišali, je tudi rock and roll, tvoj prvi single, premierna na Radio Robin. Evo pa, ekskluzivna pravica, da ga sam napoveš.
1: Evo, komad. Prvo, hvala lepa za povabilo in za tale prelep pogovor.
0: Prosim.
1: Komad Deva se dol boste zdaj slišali in ga boste lahko poslušali še naprej na vseh platformah, Spotify, YouTube, Apple Music je že gor. Zdaj pa ga bomo predvajali Dejva Sedol za vsakogar, kadarkoli.

0: Sam Žiga Bežan, Deva Sedolnikov, prvi singl, dame in gospodje. Ja, tole pa je bil, bravo, bravo, bravo. Oh,
1: yeah, yeah.
0: Super, smo se malce razmigali v tistem pristnem rock'n'rollu.
1: Oh, yes,
0: je vid, je vid, da ti je všeč ta muzika. Sicer pa tako Deva Sedolnem, malce tako žičkljivno naslov, kaj je to na podlagi lastnih izkušenj? Tako
1: mal pogumen, ne, mislim, da yeah, yeah. Hvala Bogu je na podlagi lastnih izkušenj. Ne. Je pa ena taka smešna zgodba, kako sem prišel do tega komada.
0: Okay,
1: ne.
0: Yeah.
1: Je bil en špil. Možno, da je bil tudi vaš špil od Robina. Sem prišel domov en večer, tak cel zjeban, cel zmačkan. Prijem domov, men pride ena melodija v glavo, sem rekel, evo, to bo pa treba zdaj v studio posneti. Smo šli v studio, isti moment, 15 minut, sem posnel demo, rad v komad, tekst. In evo, zdaj je pa v zuni, zdaj sem pa jaz tukaj.
0: Rock'n'roll v pravem pomenu besede, dragi moji.
1: Tako.
0: No, zdaj pa sicer, kdo vse stoji za tem komadom? Zdaj ti si napisal ga, sam si rekel, no?
1: Ja, jaz sem napisal melodijo, pa besedilo, kitaro, vse parte, ne. Snemali so mi fantje, ekipca, dobra ekipca. Bobne pa to nisem jaz snemal, ker toliko spet ne znam. Ne. Tok rock'n'roll spet nismo, ne, da bi to šli snemati sami.
0: Mogoče pa kdaj bo.
1: Mogoče kdaj bo, le bomo videli, to bo mogoče malo bolj smešen izpadlo, ampak ja. Za prvi komad so fantje bili zran. Studio je bil v Mostah, studio Fono, je Domen Grace snemal, the best engineer, lepo spravil skup vse, da se sliši tako, kot se more. To je pa to, ja. Pa video spot je pa pol.
0: No,
1: da
0: se,
1: zgodba boš ja, pršel do tega.
0: Ogledal sem vsi video spod, ja, mislim, jaz si ga veseljem ogledal, pete si ga tudi vi, dve lepi pupi in to. Pa seveda pupe tudi on nastopa noter. No, je,
1: ja, niso sam pupe, ja, niso
0: je,
1: sam pupe.
0: Tako, pač tak mu rekel spet v tipično rock'n'rollovskem stilu. Ne.
1: Seveda.
0: Sicer pa že prej smo menili, pa moram omeniti še enkrat, poleg samostojne glasbene poti, tudi učiš kitaro, ne?
1: Res je,
0: tudi?
1: Res je, v dveh glasbenih šolah.
0: Tako, in pa si član legendarne slovenske zasedbe Rock'n'Band, da povem, kako je. Koliko časa si zdaj član?
1: Dve, tri leta sem zdaj drugi.
0: Kakšen občutek, ko se kot en, bom rekel mulo, pa ne mi zamerit, ne,
1: ja.
0: Pridružiš enim takim legendam, ki si jih prej poslušal po radijih, občudoval pod odrom.
1: Ej, fantastično. Jaz še kar, v bistvu še kar malo nisem prišel na to realno sliko, da sem jaz zdaj kar z njimi, pa kar špilam na takih odrih.
0: So te oni povabili, ali kako je bilo to?
1: Ja, v bistvu je prišel, z Rokom sva iz iste vasi in sem špilil enkrat, v srednji šoli, sem špilil enemu pajzlu tam, na naši vasi in je Rok čist slučajno prišel zran. Je slišal to muziko, je rekel, da sem idel dobit, da je malo kaj zaigrati zran, malo za džemati, ne, zdaj smo pa tle.
0: To je to, ne bom, super. No in pa praviš, če se morda še za zaključek povrnemo, v bližnjo prihodnost, da imaš na zalogi kar nekaj še komado, ki čakajo na izvod.
1: Oh, ja.
0: A to
1: oh, ja.
0: Pomeni, da bojo zbrani na kakšnem skupku?
1: Seveda, seveda, zaenkrat še ne, zaenkrat bojo prihajali posebej ven. Jih je kar okay. Nekaj pripravljenih, dobro. Isto country blues scena. Pride pa album, je seveda v načrtu, zelo kmalo, tako da spremljate tudi na Instagramu, Facebooku vse, kaj se dogaja, za vse novosti, da bo rock'n'roll čimbal.
0: Odlično, ja Žiga, jaz ti želim, mi ti želimo, da se načrti seveda uresničijo in če je Deva Sedol šele začetek, ne, je še konc, kaj bomo še o tebi vse slišali?
1: to bomo pa videli, to bomo pa videli.
0: Hvala za obisk in vse dobro še naprej ti želim.
1: Hvala tebi za povabilo in tudi poslušalcem želim čim več rock'n'rolla, čim več rock'n'rolla.
0: To je to.
2: Poletje. Na Radiu Robin.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Ela Langley in Choosing Texas na Radio Robin 27.60. Družba, dober dan. Ja, mi v nadaljevanju gremo v cerkno. Po sedmih letih priprav in številnih zapletih se tam septembra začenja prenova hotela cerkno. Zdaj, kakšna bo naložba? Kdaj bodo hotel znova odprli in kaj bo prinesla kraju? Tudi o tem v nadaljevanju. V zadnji dopoldanski uri danes takoj po 11. pa v spredje postavljamo tole.
1: Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev? Tudi o tem z dr. Alenko Žnidaršič Kranz, podjetnico v četrtkovi oddaji na Radio Robin.
2: Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. To je moje globoko prepričanje.
1: Kako lahko voditelji konkretno združujejo glavo in srce pri vsakodnevnem odločanju? In kako pomembno je verjeti v to, kar delaš?
2: Poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
1: Največji problem je, če nimaš hrbtenice, pravi Žnidaršič Kranz. Ampak več in podrobne ta četrtek na Radio Robin. Pridružite se nam ob 11.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Polavček.
6: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
5: Polavček.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
12: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
13: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
14: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
13: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
14: Alu Plus Branik. Velik plus.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Dober dan, z vami sem Vanja Trkman. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričakovanem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se bo predvidoma septembra začela dolgo pričakovana prenova hotela Cerkno. Zaradi zamika začetka prenove se je vrednost investicije z načrtovanih 7 milijonov povečala na 12 milijonov evrov. Družba Postonska jama, lastnica hotela, se je že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja srečala s številnimi zapleti, zaradi katerih so večkrat razmišljali celo o odstopu od projekta, je na včerajšnji novinarski konferenci razkril predsednik upravnega odbora družbe Marjan Batagel.
17: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen, se nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse na robe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, bo neko, do same konstrukcije objekta, ker nismo imeli nobenih načrtov, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili začeli tudi leta 27.
16: Prenova se bo začela septembra z zunanjimi gradbenimi deli, saj bo hotelsko stavbo potrebno temeljito prenoviti. Hotel bo med obnovo zaprt, po zaključku zunanjih del pa se bodo lotili še notranje prenove. Bategel napoveduje, da bodo prenovljeni hotel, v katerem bo 77 sob, 170 ležišč in 62 parkirnih mest, odprli decembra prihodnje leto.
17: Prenavljati moraš tako, da boš imel naslednjih 10 let res mir. In mi smo se odločili za celovito prenovo, zato da bomo imeli mir, se posvetili potem poslu, ne pa temu, da nekaj ne bo delovalo, pa bo novo.
16: Poleg prenove hotela bodo v središču Cerknega uredili tudi stanovanja. V stavbi, ki bo povsem ločena od hotelskega dela, bo predvidoma 38 stanovanj, velikih med 25 do 90 kvadratnih metrov. Kot poudarja cerkljanski župan Gašper Uršič, gre za pomembno pridobitev.
5: Ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na cerkljanskem in širšem.
16: Stanovanjski del naj bi bil dokončan do konca prihodnjega leta. V primeru nepredvidenih zapletov pa bi se lahko gradnja podaljšala za največ 3 mesece.
0: Jasno, sončno, vroče vreme bomo imeli danes popovdne s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj se bo še dalo nekoliko dihati med 14 in 20, lahko kakšno stopinjo čez 20 na Primorskem. Čez dan pa zopet jezike ven od 33 do okoli 38 stopinj.
15: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno nastaja nekaj zastojev na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Srečno, varno in previdno še naprej.
15: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
15: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
15: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Ja, čas je tudi za odlično glasbo v nadaljevanju. Uro še stajamo v tvoji družbi. 33 jih je čez 10. Uživajte.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Pokvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Agropop so bili tole za zaključek štirih hitov brez prekinitev, ko jih dobrih 11 manjka do 11. Družba Dober dan. Ja, včeraj pa je odmevala saj zvečer ena taka lepa športna novica, da bo Luka Dončić avgusta v Sloveniji gostil celotno ekipo LA Lakersov. Ja, svojo ekipo bo prišel na 4-dnevni tabor v Sloveniji in cilj tega tabora bo razvoj kemije znotraj ekipe, ki bo letos kar precej spremenjena. Zdaj, kje bo to, kdaj bo to, se še točno ne ve. Pravijo novinarji blizu ekipe, da bo program vključeval treninge, igranje golfa ter ogled znamenitosti Ljubljane in druženje pred začetkom uradnih priprav. Torej smo postali za LA Lakers kot neka destinacija za team building, oštrijeca.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: 3, 2, 1.
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Šolari in starši. Ali veste, da kakovosten spanec vpliva na učni uspeh? Ugodne vzmetnice za šolarje na meblojogi.si.
10: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
11: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
12: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Man in the Rain za zaključek 10. ure tega le četrtkovega dopoldneva. Dobar dan, nadaljevanju pa nekaj, da nas spodbudi v tele vročini. Ja, malce pridiha 70-ih, Olivia Newton-John in John Travolta. You're the one that I want. Točno 11 je. Dobar dan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, maj primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombrenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosni in Hercegovini. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi. Aplikacija za zmenke, ki jo je tokijska mestna vlada ustvarila za dvig nizke rodnosti, pa beleži prve uspehe. Med 16.000 registriranimi uporabniki se je spletlo 760 resnih zvez, 265 parov pa se je že poročilo. Aplikacija Tokio Emusubi od uporabnikov zahteva dokazilo o samskosti in spletnim intervju, s čimer želijo zagotoviti, da se ji pridružijo le tisti z resnimi nameni. Lani je število rojstev na Japonskem doseglo rekordno nizko številko, umrlo pa je precej več ljudi, kot se jih je rodilo.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Nobenega mraza ne bo danes, vroče vreme, jasno, sončno, s temperaturami od 32 do 37 stopinj, tudi jutrišnji petek podoben, s tem, da zjutraj se bo dalo še nekoliko diha temperature, tam, kar se naših primorskih, severnoprimorskih delov tiče, tam 19-20, lahko kakšno stopinjo več, čez dan pa od 33 do 38 stopinj in tudi za soboto in nedeljo zaenkrat kaže, da se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče. Vreme. Velika toplotna obremenitev je, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala, zato pazljivo in previdno.
9: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj nastaja na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbr komando proti Kopru, pa tudi že prej med priključkom Munec in uvozom Postojna v smeri Kopra. Skratka, na primorski avtocesti proti Kopru boste nekoliko zamudili. Sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, če karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Zorožem Simčičem.
0: Vstopili smo v zadnjo dopoldansko uro, družba Dobar dan 4 je čez 11. V nadaljevanju pa gostimo eno najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, podjetnico dr. Alenko Žnidršič-Kranjc, ki nam bo predstavila svoj pogled na vodenje in poslovno uspešnost. Po njenih besedah je največji problem, če nimaš hrbtenice, če ne ustrajaš in če te zlomijo. Uspešno kot tudi, če delaš narobe in se iz danih napak nekaj naučiš. No, vse to in še več z Martino Račon, kot že rečeno, v naslednjih minutah. Ostanite v naši družbi, družbi Radio Robin, še naprej.

0: Podanski i Zin. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin poslušate, dobar dan, vošče Martin Arčon. Vabim vas v družbo dr. Alenke Žnidaršič-Kranjc, doktorice ekonomije, podjetnice in pravijo ene najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji. Tema pa človečnost v dobi tehnologije in predvsem izkušnje. Namreč ta tema je vsak dan bolj aktualna in ne sme biti spregledana, pa ker sem rekla izkušnja dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, najprej dober dan seveda.
2: Dober dan.
1: Kaj ugotavljate skozi svojo prakso? Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev?
2: Verjetno premalo. Vsaj tako kot opazujem moje kolege, so njihova interesna področja drugačna in ne toliko povezana z ljudmi, ampak bi rekla, da bolj z osebnim napredkom, z dokazovanjem uspeha v svoji karieri, ki se pa zelo pogosto kaže skozi nagrajevanje, denar, kariero oziroma nek občutek uspeha, manj pa skozi vprašanja, kako se počutijo zaposleni, oziroma kaj bi morali storiti za to, da bi se zaposleni počutili bolje. Tako da posluša danes tudi nekatere, ki se ukvarjajo s kariernim napredkom in kadrovnikov, kjer je pa to njihova osnovna skrb, je bilo pravzaprav poživljajoče.
1: Ampak vse eno se mi zdi, da je to vrstnih dejstev več na moški kot ženski strani, pa me popravite, če razmišljam napačno.
2: Ja, to drži. Je pa moških več v managementu. Žensk bi rekla, da je več na drugem nivoju managementa. Tako da, pač ko govorim o menedžerjih, nažalost, imam pred očmi predvsem moške. Ampak, ko se pa vprašamo, zakaj ni več žensk, jaz vedno rečem, da je to problem na strani žensk, ne na strani moških, da pravzaprav ni dovolj velike želje potem, da bi bile res na vrhu, ampak se, bi rekla, umikamo v družino, umikamo v zadovoljevanje morda nekih drugih potreb, manj pa v zadovoljevanje kariernih potreb.
1: Zakaj? Ker smo bile tako vzgojene?
2: Definitivno je tukaj problem vzgoje. Pa tudi bi rekla osebnega neraščiščenega pogleda na svet in na svoje cilje. Vendarle je ženska tudi družbeno še tista, ki naj bi imela družino, ki naj bi podpirala družino in to, da se ženska postavi v vlogo prvega v družini, kar pomeni, da se postavi v vlogo moškega, ne, je nekaj, kar je težko sprejemljivo, ker vse te teorije, ki jih razvijamo, da si mora ta družini vse deliti na dva dela, pa tako naprej, ne, je še vedno nerada grem avto peljem na tehnični pregled, če hočete, in se mi zdi, da sem vendarle tista, ki moram poskrbeti ali pa da sem bila tista, ki bi morala poskrbeti za otroke.
1: No, tudi na predavanju, ki ste ga peljali na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, sila zanimivo, moram povedati, ste dejali, da ste imeli v življenju na nek način tudi srečo, bili ste uspešna poslovna ženska, obenem mati treh otrok, peljali ste eno in drugo z roko v roki. Mene seveda zanima, kako vam je to uspevalo, pa vendar bova na odgovor nekoliko počakali po glasbi.

0: Radio Robin je to v moji družbi, Alenka Žnidaršič-Kranjc. Še enkrat bom ponovila, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, ki je imela, kot sama pravi, srečo v življenju. Ampak, a je sreča dovolj?
1: Drugače, brez sreče ne gre. Se pravi, če vse drugo delaš tako, kot je treba, to še ne pomeni, da ti bo uspelo. Kar pomeni, da srečo potrebuješ, da je sreča v življenju nujna. Zdaj, nekateri rečejo, da je Bog nekje, ali pa, se pravi, ampak nekaj je iznad nas, ki skrbi, da ne umagamo na tej poti. In jaz temu rečem sreča.
0: Kako ste, pri tem sva ostali, usklajevali zasebno in poslovno življenje? Pravite, da brez družine vi ne bi bili vi. Po drugi strani verjetno tudi brez tako velikih poslovnih korakov vi ne bi bili vi.
1: Ja, zato mora iti oboje. Težko rečem, da je kdaj karijera trpela zaradi družine. Bi pa verjetno lahko rekla, da je družina trpela zaradi karijere. Ker vendarle nisi vedno prisoten, nisi prisoten, ko te potrebujejo. Ampak po drugi strani pa rabiš energijo, ki ti jo družina daje in podpora, ki ti jo družino daje, ker če prideš domov med štiri stene in si sam, tudi karijera pa uspeh na karieri nič ne pomeni. Z vsakim dnem v življenju, jaz mislim, ali pa kasneje v življenju se tega bolj zavedaš, tako da sreča.
0: Bi danes naredili kaj drugače?
1: Jaz sem tudi že nekajkrat rekla v življenju na različnih predavanjih, različnih intervjujih, da ne bi menjala nobene stvari v življenju. Da če bi bila drugačna, to ne bi bila jaz, tako kot ste vi že omenila. In ne čutim potrebe po spremembah preteklosti. Mi je žal za kakšno neumnost, ki sem jo naredila v življenju, mi je žal za kakšno stvar, ki sem jo zamudila, ampak kako pravi tista pesem, ne izbereš pot, iščeš pot, potem izbereš neko pot in potem se pač moraš držati tiste poti, ker pač razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi izbral drugo pot, je pravzaprav zapravljanje energije in moramo biti usmerjeni naprej, ne pa nazaj.
0: Jaz bom rekla, tako imeli ste veliko izzivov na poslovni poti, lahko rečeva celo, da ste velikokrat padli, ampak nikoli se zlomili in to ste na predavanju poudarili, je ključno. Kje dobiti elan in energijo, ko smo malo da ne na tleh?
1: Ja, jaz mislim, da v odnosih. Zdaj smo pa pri tistvu čuječen, pa človečen, pa ne vem kakšen menedžer. Ne? Dejstvo pa je, da teg odnosov ne moreš oziroma te spodbude ne moreš iskati na delovnem mestu, ampak moraš se umakniti nekam drugam, pa zdaj, če smem uporabiti ta izraz ali pa to dejstvo, se zjokati, se poglobiti sam vasem, pa krati tudi nekomu povedati, zato da ti lahko pove, da pač te razume. Sej, kaj drugega v življenju ne rabimo, kot to, da je tam nekdo, ki te razume, te posluša in te ne obsoja. Zato tudi mislim, da je tudi ena stvar zelo pomembna, kar je tudi ključna v slovenskem okolju. Ne? Preveč smo občutljivi na napake, ki smo jih storili. Ne? Sej, brez napak ne more nihče skozi življenje. Se pravi, morda sem bila ali pa sem bila vedno jaz tista, ki sem bila kriva za problem, ampak dejstvo je, da mi mora biti oproščeno, predvsem pa moraš oprostiti sam sebi, da greš lahko naprej.
0: Mantra med podjetniki, na napakah se lahko učimo oziroma se učimo, je tista, ki je tudi v vašem primeru resnična?
1: No, jaz mislim, da to, da na napakah se učimo, je res bolj mantra, kot pa to, kar sprejemamo kot dejstvo. Ne? Ker recimo, če je v Ameriki normalno, da greš trikrat v stečaj, ko greš v Sloveniji enkrat v stečaj, noben več noče sodelovati s tabo. Ne? Tako da nihče ne pričakuje, da si se popravil. Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. Vsaj je, to je moje globoko prepričanje. Kot sem danes tudi rekla, poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne, zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
0: Kako verjeti v to, kar delaš, kako pomembno je verjeti v to, kar delaš, o tem govoriva z našo današnjo sogovornico, gostjo daje, po glasbi ostanite blizu.

0: Kot rečeno, tema, ki smo jo izbrali danes, človečnost v dobi tehnologije. Alenka Žnidaršič Kranjc, za sabo imate veliko podjetniških korakov, vse skozi vsa leta. Čeprav ste se, kot smo slišali, podali skozi različne branže in se lotili različnih poslov, vedno verjeli v to, kar ste in kar počnete. Pravite, da je to ključ, da uspemo.
1: Ja, brez verjetja vase, brez verjetja v produkt, brez zaupanja ne moreš zmagati. No. Tako da jaz mislim, da ste pač vse povedala in povzela, tako da ste dobro poslušala današnje predavanje.
0: Ampak kaj pa je tisto, kar vas vedno znova preseneča, mogoče tudi, ko predavate ali ko ste med svojimi zaposlenimi, številka se giblje na 1000, ste dejali, kaj je tisto, kar bi jim vedno znova radi predočili, tudi zato, da jim bo v življenju lažje na poslovni ali zasebni poti?
1: Težko vprašanje. Ampak jaz spet ne. Verjeti je treba vase, delati je treba, pa zdaj ne mislim, ne. Vzeti si je treba čas za to delo, ker zdaj včasih malo zgubljamo te fokuse. Ampak vzeti si je treba tudi čas za družino, za zasebnost in za to, da obdržiš prisotnost, to ravnotežje, no, to je ta izraz sem iskala, ker brez da je umirjena tvoja glava, tudi dela ne moreš opraviti, kar pomeni, išči to ravnovesje in ne se odrekati posameznim stvarem, ne? Ker mi, ko začnemo hujšati, ne jemo. Ko rečemo, rabim čas za kariero, nimamo otrok. Ko rečemo, moram biti doma, nimamo časa za službo. Zaprav, jaz mislim, da je ravnovesje v življenju izredno pomembno in da zato, zopet zdaj se pa vračam k temu, da sem ženska, vsaj ženska, bi morala stremeti k temu, da bi imela vse. Ne glede na to, da je to težko in tako naprej. Ampak moraš imeti vse.
0: Zanimivo mi je bilo, ko ste ob koncu predavanja pravzaprav dejali, da je enako pomemben kot sestank, tudi čas zase, v tem primeru, ne vem, fitness ali sprehod, skratka, poskrbeti za reset dne ali morda tedna.
1: Ja. Lažje je to reči pri 66-ih. Kot pri 30-ih, ko je treba tri otroke pelati vsega na svojo izvenšolsko dejavnost, vendar brez tega pač ne gre, ker pač ne moreš biti 10 ur v službi, 5 ur z otroci, potem še s partnerjem, brez da si vzameš malo časa za to, da obdržiš telo in glavo v ravnovesju. In to je zelo pomembno in z leti potreba potem narašča.
0: Zanima me, govor je bilo tudi o vodenju srcem ali glavo. Kaj boste vi rekli, kaj je bolj pomembno?
1: Jaz v osnovi sem vedno se odločala po svojem občutku v trebuhu. Redko sem pripravljala investicijski elaborat, zdaj me k temu prisilijo, bi rekla, moji otroci, ker reče, je treba zračunati. Jaz pravim, da je treba zraven imeti tudi srce in slediti občutkom, ki jih imaš. Res pa je, da če slediš samo občutkom, prevečkrat zavoziš ali pa lahko zavoziš.
0: Pa kaj mislite, od česa je odvisno pri posamezniku, koliko je glave in koliko srca?
1: Jaz mislim, da je to stvar pač značaja. Predvsem značaja. Se pravi, na to delno se lahko naučiš, ker veš, kaj je treba vse narediti. Se pravi, prvi, ki so mene recimo prisilili, da sem šla računati, je bila banka, še zdaj vem, da sem bila na jadrnici, da smo jadrali in so me klicali, da sem se pri investiciji, je bila takrat 4 milijone evrov, zmotila za 50 000 evrov in da moramo dokapitalizirati družbo za 50 000 evrov, da bi se to išlo. Se nekaj, boste videli čez 5 let, da vam bom predčasno vrnila kredit, ker pač vem, da je to ok, ampak sem še vedno morala to, bi rekla, dokapitalizacijo upraviti. Ne? In tukaj se začne moje. Jaz sem vedela, da imam prav, da številke mi kažejo, da bo tako šlo. Ne? Zdaj pa, lahko začneš lagati, lahko začneš obrašati številke, da pride ven tisto, kar pač banka pričakuje, lahko pa odpreš odprt dialog, in seveda upaš ali pa verjameš, da bojo na drugi strani to razumeli in tudi sprejeli.
0: Se pravi, kot menedžerka ste morali imeti kar precej kompetenc na različnih področjih, da ste uspešno vodili svoja podjetja.
1: Trmo. Trmo in srečo. Ampak mislim, da je to res. So pa kompetence potrebne. Zopet, vsak mora vedeti, kaj so njegove kompetence in kje mora iskati pomoč ali pa suport svojih sodelavcev, ker pač vsega pa nihče od nas ne more poznati niti znati.
0: Kakšne napotke bi dali oziroma katere napotke za to, da bi pravzaprav vodili zavestnost, prisotnostjo in avtentičnostjo? O tem po glasbi.

0: Zakaj čuječ menedžer z zavestno prisotnostjo in avtentičnostjo najboljši zgled za svojo ekipo? Velikokrat poudarjate prav to svojo avtentičnost, ki bi jo lahko enačili z iskrenostjo ali ne?
1: Sem verjela v to, kar delam. Vedno sem delala, veliko delala in poskušala z zgledom pokazati drugim, kako je treba delati. Ne? Zdaj, če tako. Tako da nikoli nisem imela težav z avtentičnostjo ali pa z iskrenostjo. Moram reči, da sem bila prevečkrat preveč iskrena. V večji meri sem imela probleme s poslušanjem, tako da zmeri sem rekla, rečne mi trikrat, kar pa ljudje težko naredijo.
0: Danes smo slišali, da imamo dve ušesi za to, da več poslušamo, kot govorimo. Ne? Zanimiva prispodoba.
1: Ja, mislim, da je nisem prvič slišala, ampak se me ne prime.
0: Če bi pa vendarle morali nakup dati kompetence, ki so danes pri vodenju nekega podjetja, pri funkcioniranju najbolj iskane, bom rekla, potrebne, bi uvrstili na ta seznam katere, na osnovi svoje prakse?
1: Znanje, izobrazbo, delo, točnost, pa ekipo. In, da ne pozabe, srečo.
0: Kaj pa komunikacija? Se pravi, ta zna biti včasih, ne, vsem trn v peti.
1: No, to je pa dokaz, da nisem to, kar sem predavala, ker na to vedno pozabam. In zopet, potrebno je najti ljudi, ki na to mislijo in jim ta del prepustiti, če nisi ti tisti, ki to znaš narediti. Ampak komunikacija, se oproščam, zelo pomembna stvar. Tudi danes smo poslušali, da je vedno bolj pomembna tudi v vsakem podjetju oziroma vsakem okolju in je ključno, da se slišimo. Ker če se ne slišimo, ne, potem imamo to enosmerno cesto, ki ne more dati optimalnega rezultata in te tudi ekipa zapusti, saj si potem sam.
0: Ampak, ko vas takole poslušam, mirne vesti poveste, kje vam ne gre najboljše ali morda tako, kot bi si želeli. Ampak tudi to je vrlina, priznati si in pustiti to mesto nekomu drugemu, ki je tu bolj vešč. Tudi to je že uspeh.
1: Se zato sem tudi danes rekla, zaposlujte ljudi, ki so boljši od vas. Mogoče sem premalo povzdarila na področju, kjer so boljši od vas. Ampak, zdaj ne bom rekla vsak, ampak vsak uspešen ali potencialno uspešen posameznik ima neko svojo kvaliteto. Nihče pa nima vseh. In prepoznati, da jih nimaš in to tudi priznati, je že del uspeha. Jaz pa ne, da sem sama sebi priznala, ampak so mi drugi v življenju toliko krat to povedali in mi še povedo, da če do zdaj nisem slišala, mi ne pomaga na tem svetu nič več.
0: Poglejte, tri otroke imate, prepuščate jim vodenje vaših podjetij. Zagotovo ste jim dali kakšen koristen nasvet, pa če bi ga lahko delili z nami, kaj je tisto, kar jim polagate na dušo in srce?
1: Pravzaprav samo to, da naj sodelujejo. Ker znanje, hvala Bogu, imajo in so pridobili vsi trije. Ampak ko govorimo o lastništvu, pa ko govorimo o dedičih, pa o bratih, pa sestrah, preveč zgodb sem že videla, kjer so se skregali, ko mamice in očeta ni bilo več, tako da jim želim, da bi se razumeli in usklajevali svojo poklicno pot in posledično se veselili uspeha družb, ki jih vodijo oziroma ki jih imajo v lasti.
0: Človečnost v dobi tehnologije in Alenka Žnidaršič Kranj z nami še naslednjih 5 minut. Bodite blizu.

0: Alenka Žnidaršič-Kranjc je v moji družbi, doktorica ekonomije, podjetnica, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, mama, zdaj le v upokoju pravite, ampak niste še čisto, bom rekla, prosti službenih in poslovnih obveznosti. Pa me zanima, na kaj v svojem življenju ste najbolj ponosni?
1: Na družino. In da mi je uspelo. Ampak uspelo družino pripeljati do točke, da delajo. Ne, prvo, da so se izobrazili. Drugo, da delajo. In da se še vedno, bi rekla, srečujemo in da komuniciramo. Ker jaz pravim tako, ne, če je družina ok, potem tudi vse druge stvari okrog življenja se zložijo.
0: Kako naj ostane človek zvest sebi? Poudarili ste, da vam je to vam osebno uspelo.
1: Strmo. Mislim, slišati je enostavno, ne? Ampak priporočila, ki sem jih dobivala na tej poti, so bila, lažje bi ti bilo, če bi se malo uklonila oziroma malo spremenila. Pa da, tudi danes sem predavala o tem. Poslušati, počakati, da ti drugi povejo svoje mnenje na tej podlagi, povedati svoje mnenje, ne ustrajati na njem in tako naprej. Pa dejstvo je, da potem ne bi bila to jaz. In ne verjamem, da bi prišla tako daleč kot sem, če bi poskušala igrati koga drugega.
0: Se pravi, ta avtentičnost je vedno znova tista, ki priplava na površje, ne? Se pravi, ne zgubiti sebe, ne glede na kopico obveznosti, ki jih imamo dan danes v življenju. O tem ravnovesju ste verjetno govorili.
1: Vidim, da ste boljša kot jaz in dober novinar in znate potegniti iz tega, o čemer mi govorimo, pravzaprav bistva, kar ni tako enostavno. No. Dejstvo je, da je ta avtentičnost in živeti v skladu s svojo vestjo, s svojimi prepričanji, ključna za uspeh v življenju. In to počet zaradi rezultata, ki ga želiš doseči, ne pa zaradi drugih elementov, kot je denar ali pa kaj drugega. No. Mislim, da je treba slediti svojim ciljem, svojim željam in potem se uspeh ne more izostati.
0: Pa mislite, da morda celo poslanstvu?
1: Zopet ste našla pravi izraz. Se pravi, slediti je treba svojemu poslanstvu. Karkoli nam je bilo položeno v zibelko, je treba pač doseči v življenju in potem si miren in zadovoljen in pač življenje gre naprej.

0: Ko ste predavali, ste dali med kompetence na prvo mesto pravzaprav delavnost. Pa generacija Z danes bi zagotovo nekoliko zavila z očmi, ne? Ker je zelo pomembno, kdaj lahko grejo iz službe, ne pa kdaj bo delo narejeno in če bo narejeno, koliko dopusta bodo imeli, ker pač želijo bolj usklajevati, bom rekla, prosti čas s službenimi dolžnostmi, kar tudi ni napačno. Pa vendar, če bi morali dati en sam nasvet mladim, ki naj jo zdaj poslušajo, kaj bi rekli?
1: Sej delavnost ne pomeni, da moraš nujno delati 14 ur, ampak je treba izkoristiti ure, ki so to na razpolago oziroma ure, ki si jih odredil za delo in čim hitreje in čim kvalitetneje opraviti delo, ki ti je bilo naloženo. To je vse. Kar se tiče pa delavnosti, pa mladih, bi rekla, da se tudi kakšni psihologi ne bi strinjali z mojo definicijo uspeha, ker pravijo, da smo Slovenci itak preveč delavni. Tako da to je odprto vprašanje, ampak delavnost je pomembna. Se pravi, brez da opraviš delo, ne moreš končati šole, ne moreš najeti službe. Zdaj pa, sej se verjetno da živeti tudi brez tega, no. Ampak težje.
0: Lahko bi rekli, da v coni udobja ni napredka?
1: Zato nas življenje vedno meče iz cone udobja v cono neudobja, ker potem najmanj kar je, bežimo pred divjimi zvermi in dosegamo, prihajamo na neko drugo raven, ki je drugače ne bi dosegli, če bi nas pustili uživati na kauču z nogami dvignenimi.
0: Zdaj pa čisto za res zadnje vprašanje. Med udeleženci sem se sprehodila in jih vprašala, a je pri vodenju in življenju nasploh pomembna glava ali bolj srce, pa bo to istočnica za zadnji del današnje oddaje, ki jo boste dali vi, se pravi srce ali glava oziroma razum, še enkrat na kratko.
1: Ja, pravijo, srce je orodje, ne glava je orodje, ampak srce je tisto, ki to orodje uporablja. Tako da mora biti oboje. Če oboje ga ni, potem se gibljamo ali po nekih spiritualnih znanostih, ne, ali pa bolj po tehničnih ali pa ekonomskih. Tako da mislim, da je treba oboje upoštevati.
0: Najlepša hvala za tale pogovor in veliko, bom rekla, dobrih odločitev v življenju, Alenka Žnidaršič-Kranjc.
1: Hvala vam.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Vipavska milica, kjer nam je mar.
13: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
14: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do

0: Praktičen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imele katastrofalne posledice.
4: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
3: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj. Španske oblasti pa so evakuirale prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Predsednik vlade Pedro Sanchez je dejal, da se država trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti in prebivalce pozval k previdnosti, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala, ki bo po napovedih trajal vsaj do nedelje. Razmere okoli Madrida so se medtem že nekoliko umirile, širjenje ognja se je tam ustavilo, ostajajo le posamezna dimna žarišča. Britanska organizacija English Heritage pa bo vsak avgustovski dan med kupci vstopnici izžrebala enega obiskovalca, ki bo lahko doživel Stonehenge v popolni samoti. 20 minut brez drugih obiskovalcev med 9.10 in 9.30 zjutraj. Gre za prvo tovrstno pobudo, odkar so pred 25 leti uvedli vstopnino. Doslej so si zaseben ogled lahko zagotovili le redki, med njimi nekdani ameriški predsednik Barack Obama in astronaut Buzz Aldrin. Stonehenge sicer letno obišče približno 1,3 milijona ljudi.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: 100 sonc in do 37 stopinj, tako bi lahko nakratko strnili današnjo vremensko napoved. Jasno, sončno, toplo, popovdne od 32 do 37, tudi jutri podobno. Tudi zjutraj se bo kar segrelo na naših koncih, tam okoli 19-20, tudi kakšno stopinjo čez bo šlo, čez dan pa ob sončnem in vročem vremenu od 33 do okoli 38 stopinj. Za soboto in nedeljo predvidevajo, da se bo nadaljevalo zelo vroče vreme in nedeljo bo na Primorskem zapihala še šibka burja, da še malo bolj osušiti zga kršeni. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo 32 v Ajdovščini in Tolminu, 33 pa v Vedrijanu.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Vozniki, pozor, zaradi ovire na cesti oziroma prometa, predmeta na vozišču, imamo oviran promet na hitri cesti, Vipavski hitri cesti pred priključkom Ajdovščina v smeri Razdrtega, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa nastajajo na Primorske avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, pa nam to lahko sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Sinčičem.
7: Dobar dan, družba, začetek popodneva na Robinu je tole, dober tek, če ste ravno pri kosilu. No, včasih smo mu rekli mali četrtek ali pa tudi... Ja, v zadnjem času pa le še četrtek, pa vendar le mu ne bomo gledali v zobe, je tisti dan, ki vodi do petka, posledično pa kmalo tudi do konca tedna. 30. julija smo danes, praznujemo mednarodni dan prijateljstva, je kola lepa prilika, da se spomnite svojega najboljšega prijatelja ali pa tudi prijateljice, zakaj pa da ne? in ga pokličete, se dobite z njim ali z njo na kafetu in pošljete lepo misel. Skratka, ne rabimo dosti, da ga ali pa jo osrečimo.
12: Poletni radio Robin.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Ed Sheeran je bil zole in fotograf na Radio Robin. 13 je že čez 12. Družba. Dobar dan, dober tek, če je ravno čas za kosilo. Na Robinu je vedno čas za dobro glasbo, s katero lahko začinimo tudi obrok.
2: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
1: Kaj imajo skupnega, recimo... Rolling Stones, pa AC/DC. In pa po drugi strani Justin Timberlake. Pa skupina Rush, The Guess Who in mnogi, mnogi drugi. No, moramo iti v leto 2003, ko je v Torontu izbruhnil prvi primer SARS-a, za neke vrste pljučnico, ki je takrat kar povzročila precej panike po celem svetu. No. Ta huda respiratorna bolezen je zajela celo mesto, karantena, maske, prepovedi, gibanja, kot da bi se ponovilo leto 2020 skoraj. No, na srečo se je takrat vse skupaj umirilo v nekaj mesecih. No, in v znak uspeha proti boju s SARS-om so v Torontu prav na današnji dan leta 2003 organizirali koncert, na katerem so nastopila znana imena, kot so AC/DC, Rolling Stones, Rush, The Who in ostali. In koncerta se je, pazi to, udeležilo skoraj da pol milijona ljudi. Takrat je to so slavili en tak uspeh. Vprašanje, kako bi naredili danes. No, mi pa si v spomin na ta dan zavrtimo eno od starih, dobrih strani AC/DC, odko v stilu glavnega vzroka vseh pandemij sveta. Money talks. Pa nekdo reče, da denar ni sveta vladar.

0: Žan Serčič featuring Ari Mars in Venera na Radio Robin 22 čez 12. Četrtko začetek popodneva na Robinu je tole, uro sem s tabo. No in tudi letošnje poletje na Robinu ponuja en kup zanimivih potepanj po naši severno-primorski regiji.
1: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Kajti vsako sredo odkrivamo zanimive kraje in zanimive ljudi, ki tam živijo. In včeraj se je naš kolega Jakob Črv potepal po Vipavski dolini. Vsaj mogo bi iti za začetek tja, ne? Ampak prvo javljanje, ki je bilo že na vse zgodaj zjutraj, se je izkazalo, da se je zmotil in da ni šel tja, kamor bi mogo iti. Pač poslušte, no.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokovci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokovci. Čak se, za noben minu odspre.
2: V Lokovci?
3: Ja,
2: nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem. Navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
2: Lokovc, Mona. Pes v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetil, res?
3: Ma te pokličem, če se zene uro nazaj.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokovc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim, tu jaz ne zastopim, no, ta mularija. Ma pogledaj, če ne šel res v Lokovc. Čez eno uro se slišva z Lokavca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, pot je oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, sve se podražilo.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: 7.12, Radio Robin, poslušate Uro samo v vaši družbi. Dobar dan. No, policija v Novi Gorici pa preiskuje drzen jutranji vlom v trgovino v središču mesta. Neznani storilec je odnesel več kot 100 očal, oziroma več 100 očal pravzaprav. Škoda v prvih ocenah presega 100 tisoč evrov. Več v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radio Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, a ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in s telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
5: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni hec pa lasišča, der masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, velika pot 25.
6: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
10: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
11: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
12: Robinova zabava. 5. september. Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
17: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
18: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
17: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radiu Robin je...
19: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene. V trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V središču Nove Gorice je danes zjutraj prišlo do drzne tatvine. Varnostna služba je policiste o vlomu v trgovino na ulici Tolminskih puntarjev obvestila okrog 4:30 zjutraj. Po dosedanjih ugotovitvah je nepridiprav skozi zadnji vhod vlomil prostore trgovine in ukradel več 100 očal. Lastnikom je po prvih ocenah povzročil za več kot 100 tisoč evrov materialne škode. Natančno število ukradenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri. Novogoriški policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca oziroma storilcev. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o vlomu, storilcih ali morebitnem prevozu ukradenih predmetov, da jim to čimprej sporočijo. Po zaključku letnega kina Silvana Furlana se bo na istoimenski ploščadi za stavbo mestne občine Nova Gorica začelo 16-dnevno dogajanje v okviru Goriškega poletja. Med 1. in 16. avgustom se bodo zvrstili koncerti, delavnice in predstave za otroke. Kot pojasnjuje Vanesa Turki iz Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, želijo s programom za vse generacije spodbuditi druženje in znova oživiti poletni utrip v središču mesta.
4: Ideja je bila, da se ponovno obudi prizorišče na ploščadi Silvana Furlana, tako kot nekoč, in prav zaradi tega smo se v sodelovanju z letnim kinom Silvana Furlana uskladili tako, da potem, ko se zaključi letni kino, se dogajanje ne konča in se nadaljuje v niz teh 16 dogodkov.
5: Vsi dogodki so brezplačni, večinoma se bodo začeli ob 20. uri, v primeru slabega vremena pa bodo odpadli.
4: Mislim, da smo letos poskrbeli za res pestro dogajanje in da lahko res vsak dobi nekaj zase. Velik poudarek smo namenili seveda koncertom, nismo pa pozabili na dogodke za družine, za otroke. Poskrbeli smo tudi za take, ki bi radi izrazili svoj talent, ali pevski ali plesni, zato smo organizirali karaoke večer in plesni večer z njih operatom.
5: Dogajanje bo to soboto odprla skupina Gas Kras, v nedeljo bo na oder stopila skupina Prizma. Goriško poletje, ki ga financira mestna občina Nova Gorica, organizira pa Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, se je sicer začelo že konec junija. Dogajanje na različnih prizoriščih v Novi Gorici in okolici pa se bo nadaljevalo še do konca avgusta.
0: Jasno, vroče in sončno popoldne je pred nami s temperaturami od 32 do 37. Tudi jutri podobno, zjutraj bomo namerili od 14 do 20, kakšno stopinjo več, čez dan od 33 do 38 stopinj. Vroče bo.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Vozniki pozor, tovorno vozilo v okvari je obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorski avtocesti v smeri Postojne, previdno, da tam ne pride do naleta. Sicer pa zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti, in sicer že od priključka Logatec proti priključku Vrhnika v smeri Ljubljane, ter tudi še prej med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komando v smeri Ljubljane, tam naberete približno 20 minut zamude. Če pa ste opazili še kaj na vaši poti, pa nam lahko o tem obvestite na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
20: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
21: Kje dobim najboljšo ponudbo?
20: V Housemartu.
21: Pohiti, zdaj je akcija.
20: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uroš, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
20: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Jaz dobro glasbo na tole popoldansko vročino, ki se nam obeta. Leoni, Bajega, Kingston in Alan Walker so že v vrsti za vas.
20: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Julije. Štirje sončni hiti v vrsti. Brez prekinitev. Radio Robin.
1: Nekaj se plašim, da te pozovem.

0: Leonie. Don't worry. Tolebil paket 4 hitov brez prekinitev na Robinu 11, manjka do 13 ura, sem v tvoji družbi. Dober dan, ja, že vrabci na strehah čivkajo, da smo oziroma smo že vstopili pravzaprav, ja, v tretji vročinski val tega leta in že vrabci na strehah tudi čivkajo, da je narava presušena in ne bo odveč, še enkrat omenimo, da na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran, Kostanjevica in Renčevo, če Vogrsko od danes naprej velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostalem delu države pa so razglasili veliko požarno ogroženost in posod po državi v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki bi lahko povzročile požar, prepovedno tudi kuriti, požigati na območjih v infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, delati roštilje, grilje in tako naprej. Skratka, ne delati tistih stvari, ki lahko povzročijo ma ne samo požar, že samo iskro, ker v tej suhoti tle je nevarno, da se upali kar hitro. Tako da, ja, bo treba malce potrpeti, mislej, roštilj se da delati tudi znotraj, ne da ne, pa še berca bo bolj hladna.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
6: Na Robinovi zabavi 2026.
7: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
8: in druženja pozno v noč.
9: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
10: Več na robin.si. Vstop je prost.
11: Robinova zabava. 5. september.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
15: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
14: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
16: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu

0: Vem salonu prvačini.
1: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: legendarni Parni Valjak. Dok je tebe, jo, smo prepevali to svoje cajte na vsaki žurki. Nadaljevanje pa nekaj novejšega. Lost Frequencies prihajajo na Robin, takoj po 13. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem, zdrzno tatvi.

0: No. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri, po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba o zaničevanju kongresa. Singapur je znan po strogih sanitarnih pravilih, ki jih je občutil tudi francoski študent. 19-letnik je v neslani šali na svojem Instagram profilu objavil posnetek iz nakupovalnega središča v Singapurju. Na njem je po uporabi avtomata za pomarančni sok obliznil slamico, ki pride zraven in jo ustavil nazaj v dozirnik. Posnetek je opremil s šaljivim napisom Singapur ni varen. Po zgražanju uporabnikov je končal na sodišču, ki mu je naložilo globo dobrih 400 evrov. Sicer jo je odnesel po ceni, za to vrstno početje je v državi zagrožena kazen do 2 let zapora.
1: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
2: Ne, nova kuhinja.
1: Aha.
2: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Sončno čala in kakšno pokrivalo obvezna oprema danes popoldne, sončno, jasno, vroče s temperaturami od 32 do 37. Tudi jutri bo podobno, s tem, da v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, tako da če boste kje hodili po hribih, dajte imeti to v mislih. No, v nižinah dol pa vroče vreme, sicer zjutraj se bo dalo še nekoliko lažje dihati, tam v naših koncih bomo imeli tam 19, 20, lahko kakšno stopinjo čez zjutraj, no, čez dan pa zopet od 33 do okoli 38 stopin. Trenutno pa jih imamo v Sežani in Bovcu 34, 35 pa v Novi Gorici.
4: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80, 22, 55.
3: Vozniki, pozor, tovorno vozilo v okvari obstalo na uvozu v počivališče Studenec na primorske avtoceste v smeri Postojne. Previdno, da ne pride do naleta, čeprav greste bolj počasti tam mimo, kajti imamo zastoje. In sicer od Razdrtega do Ravbar Komande v smeri Ljubljane ter tudi naprej med Vrhniko in Brezovico. Nekaj zastojev pa je tudi od uvoza Unec proti Postojni. Pa še na primorski avtocesti je, oziroma ne na primorski, na navadni cesti, no, pretoki Koper proti Portorože za desni prometni pas zaradi okvare vozila. Previdno, če ste tam, če se odpravljate proti meji s Hrvaško, nastajajo zastoji na cesti Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Ste opazili še kaj na vaši poti? Nič 80, 22, 55.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
7: Poletje na radiju Robin.
3: Petih je že čez 13, tole je zgodnje četrtkovo popoldne, družba. Dobar dan, lepo, da smo skupaj tudi danes, še malo, pa bo vikend. Tisti, ki smo v službi, oddelamo še današnjih par ur, ter jutrišnji petek, potem pa lahko že zopet uživamo v vikendu. Tisti, ki ste na dopustu, pa so te informacije za vas itak brezpredmetne.

0: Prljavo kazalište, previše suza u mom pivu na Radio Robin, 12.13. Zgodnje popovdne je tole, uro sem v tvoji družbi. Dobar dan, jaz smo že sredi tretjega vročinskega vala, ko iščemo osvežito na vseh koncih in kraj. Eni ob vodi, drugi pod klimo, tretji v senčki s kozarcem osvežilnega v roki. Ja, ideje je kar dosti.
1: Troška klepetalnica.
0: Ja, kako pa se hladijo, kaj naši najmlajši?
2: Pahljačo in da sem večino časa v stanovanju ali po morju.
3: Se kopam in jem sladoled.
4: Kopam, jem sladoled in v senci sem.
5: Ja, jaz jem sladoled, se kopam in sem pod klimo.
6: Jaz pa doma počivam.
0: Ja, zdaj vsi skoraj enotnega mnenja, da je pametno jesti sladoled v tej vročini, no bravo, in se tudi kopati, tako se najlepše ohladimo. Ja, pa se najraje kopajo v morju ali reki, se pravi slani ali sladki vodi.
3: Slani.
4: Sladki. Zato, ker v slani, kadar se potonka me, gre voda v oči, peče oči ali pa če gre v nos.
2: In še pa če v Soči pa nam recimo plavati po reki, ker so tam pač kače in mene je zelo strah kač.
5: Jaz se rajši v sladki. Zaradi tega, kad če grem v slano, sem ves od soli.
6: V sladki. Zato, ker mi je bolj všeč. Ker peče oči in potle moja še en dan čakaj, da se nehajo boleti.
0: Najbolj sladka, najbolj slana, važno je, da bo čim bolj osvežujoča.
1: Otroška klepetalnica.

Treba priznati, da Rolling Stonesi prav vedno pašejo. Don't stop 21 čez 13. V temne vročem zgodnjem četrtkovem popoldnevu upam, da ste kje v senci oziroma pod klimo ali pa na kakšnem osvežujočem prostoru. Ja, temperature slišali smo danes, bodo šle kar konkretno gor, tam proti 37. Pravi vremenoslovci, da za naslednje dni, da bo zgolj še hujše, recimo vikend bojo šle temperature tam 38, tudi 39 stopinj in izdali so tudi opozorilo. Poleg velike požarne ogroženosti na našem območju tudi opozorilo o veliki toplotni obremenitvi, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Zato v času najhujše pripeke, najhujše vročine nikar ne izvajate kakšnih hujših aktivnosti in kakšnih rekreacije na soncu in tako dalje in tako naprej. Sej, sami vemo, sami pri sebi, kaj je treba narediti. Držite se bolj v senci in aktivnosti omejite na zgodaj zjutraj ali pa pozno popoldan in zvečer. Pa bomo nekako preživeli. Florida, ki si požvižguje že Whistle.

0: Beatles in All My Loving na Radio Robin 28, je že čez 13. Dobar dan na delovanju, pa tudi o goriškem nogometnem društvu. Usoda kluba visi na nitki, sedaj pa so svoje pristavili še trenerji mladinskega pogona, ki iščejo rešitve, da približno 150 mladih nogometašov ne bi ostalo brez možnosti za treninge in tekmovanja. Tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
8: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si
13: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Nogometno društvo Gorica je sredi enega najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Klub se sooča z organizacijskimi in finančnimi težavami, prihodnost ostaja nejasna. O novem začetku, kot kaže, razmišljajo tudi trenerji mladinskega pogona. Klub trenutno nima ustrezne licence, pripravljen pa naj bi bil osnutek sanacijskega načrta, po katerem bi v naslednjih 5 letih poplačali vsaj polovico obveznosti do upnikov. Razmere dodatno otežuje tudi pomankanje podpore lokalnega gospodarstva. Nezadovoljstvo se je v zadnjih dneh razširilo tudi med trenerji mladinske šole, ki iščejo rešitve za prihodnost približno 150 otrok. O tem, da pogovori tečejo v smeri povezovanja z drugim nogometnim društvom, društvo Mladi nogometaš Gorica, so nam potrdili iz več virov, med drugim tudi predsednik omenjenega društva Rok Mozetič. Potrdil je tudi pogovore z nogometno zvezo Slovenije, saj eno večjih vprašanj ostaja, ali je pri prenosu licence pod vprašajem tekmovanje mladincev v prvi ligi ter kadetov in starejših dečkov v drugi. Odprto ostaja tudi vprašanje nastopa članske ekipe, saj klub še vedno nima dokončnega odgovora, ali bo lahko zaigral v enotni primorski ligi. Po neuradnih informacijah naj bi moštvo, če bo do nastopa sploh prišlo, sestavljali predvsem mladinci in nekdani igralci. Pogovori o nadaljni usodi mladinskega pogona so tekli tudi na mestni občini. Župan Samo Turel nam je povedal, da so v okviru občine pripravljeni pomagati, da se ohrani delo z mladimi. Kot pozitivno pa ocenjuje pogovore o združevanju društev, saj da bi bilo smiselno imeti eno nogometno društvo. V prihodnjih dneh bodo ključni predvsem odgovori Nogometne zveze Slovenije in dogovori med vsemi vpletenimi, od katerih bo odvisno, kako se bo nogometna zgodba v Novi Gorici nadaljevala.
0: Nadaljuje pa se jasno sončno in vroče vreme, danes popoldne s temperaturami od 32 do okoli 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 20, čez dan od 33 do 38.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti Unec Postojna pred odcepom za Raku Škocjan. Previdno, tisto cesto radi uberete za obvoz, kajti zastoji nastajajo na primorski avtocesti. Praktično od razdrtega pa vse tja do Ljubljane je območje zastojev. Tako da, ja, dejte vkalkulirati v svoj potovalni čas, da boste kar krepko zamudili, če greste proti tja gor. Srečno, varno in previdno, še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Uro še vedno stajam v tvoji družbi, dober dan.
17: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobra glasba tudi v nadaljevanju današnjega zgodnjega četrtkovega popodneva. Družba, uživajte. Dobar dan.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. In štirje. Štirje tvoji najljubši poletni hiti. Brez prekinitev.

0: Zoran predini njegove legendarne zarjevele trobente za zaključek 4 hitov brez prekinitev, ko jih 11 manjka do 14. ure tamle zgodnjem četrtkovem popodnevu. Dobar dan.
1: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
2: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu plus Branik. Velik plus.
13: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Iskoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižila trošarine, ter da bi s tem oklestili prihodke državne blagajne. 4 leta po napadu z nožem na pisatelja Salmana Rushdieja so napadalca spoznali krivega terorizma. Nad pisateljem indijskega rodu, ostrim kritikom islama, je leta 1989 iranski ajatola Homejni razglasil fatvo. Napadalec ga je leta 1922 večkrat zabodel na predavanju o svobodi govora v New Yorku. Rushdie je napad preživel za las in ostal brez enega očesa. 24-letni Američan libanonskega rodu je bil že obsojen na 25 let zaradi poskusa umora, zaradi terorizma pa bo verjetno dobil dosmrtni zapor. In še pozor tisti, ki se radi izklopite. Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se v okviru nove resolucije o varnosti v prometu prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom s skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
6: Počneš.
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.

0: Dajte se držati nekje v senčki na hladnem, ker že kupr med meksu zone je 37 stopini, imamo trenutno v Novi Gorici, enako v Tolminu in 36 v Ajdovščini in še se bo ogrelo in tudi naprej bo tako, najvišje temperature okrog 38 stopini in sončno in jasno, le v gorskem svetu so možne padavine, tako da ne priporočam hoje v hribe jutri, se pa lahko ohladite v kakšni vodi, saj ima morje v Kopru trenutno dobrih 26 stopini, naša Soča prijetnih 19. Sončno in krasno bo ostajalo še dokler se že napoved.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Med razcepom Gaberk in Fernetiči proti Italiji imamo oviran promet, ker je nekdo zgubil gumo, tako da previdno, da ne bo nesreče. Če še kaj zasledite, pa vabljeni, da nam sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
2: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
4: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
0: Robi. Dobar dan vsem prijateljem in prijateljicam in vsem, ki uživate ta četrtek z mano. Mednarodni dan prijateljstva praznujemo na naših družbenih profilih Laufa nagradna igra, kjer lahko dobita oba prijatelja Robinovo vrečko presenečenja. Le če nam v komentar zaupate, kateri koncert vam je ostal najbolj v spominu, ki ste ga obiskali z vašim najboljšim prijateljem. Mene pa na nič 41 760 300 zanimajo malo bolj sočne dogodivščine. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu z vašim najboljšim prijateljem? Torej, kakšna neumna, kakšna lepa prigoda. Sporoči mi z SMS-om, jaz pa vama zavrtim vaj najljubši komad. Do takrat pa da začnemo energično Led Zeppelin in Rock and Roll. Dobar dan!

0: Broken Wings. Mednarodni dan prijateljstva praznujemo danes, zato zbiram SMS-e z najbolj noro ali pa butasto dogodivščino, ki si jo doživel s svojim prijateljem, ker sem siguran, da jih ne manjka. Nič 41 760 300, mi sporoči pa še komad, ki mu ga pošiljaš, da vam ga zavrtim na Radio Robin. Katja, povej!
1: Marija, najbolj neumna stvar se nam je dogajala, ker smo bili majhni, pozvonili po hiših in se skrivali s starim ljudem.
0: Klasika! A so vas dobili potem?
1: Na koncu, ja.
0: Mene me niso nikoli, so pa ostale, sem prehitro tekel. In pol?
1: In potem se veš, starši niso bili prosrečni, ne?
0: Ja, itak da ne, kaj pa ja, vse si zamislim. Kaj pa vas danes nasmeje, kar ste doživeli ali pa tudi ušpičili svojim najljubšim, najboljšim prijateljem? Zraven pa dopište še tisti komad, ki se vam zdi, da mu bo polepšal dan. Nič 41 760 300.

0: Sloj. Rag and bone man in skin, koža. Jaz sem že dvakrat zamenjal kukača, ki me je ožgalo in še zdaj sem bel kumlet sir. Ja, in še malo me bo ožgalo sigurno, ker bomo še celo poletje Robinovci pohajali med vami.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: Z našo rubriko Kam te je neslo in odkrivali vse, kar imajo za ponujati naši lepi kraji. Na vas pa bo, da po naših namigih vsak ponedeljek uganete, kam se odpravljamo prihajajočo sredo. In mene je včeraj neslo v Lokavec. No, po enem manjšem zapletku.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokavci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem tle v Lokavci. Čak se za noben minut spre.
2: V Lokovci?
3: Ja,
2: ej, nisi ti, čaki, nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem, ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokovc, tle gor.
2: Lokovc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokovci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetu, res?
3: Ma te pokličem, če se zdaj na uro nazaj, daj prosim.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokovc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim tu, jaz ne zastopim, no ta mularija. Ma pogled, da če ne šel res v Lokovc. Čez eno uro se slišva z Lokavca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, polti oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, sve se podražilo.

0: Parnivalja, King Kauti, za malo službene romantike. Točno veste, o čem govorim. Na internetu sem zasledil, da imajo ljudje z višjim IQ-jem skoraj vedno v lasti mačko. Ampak, a ste tudi vi v zadnjem obdobju po naših krajih opazili več zapuščenih mačk kot običajno? Ja, tudi v zavetišču v Vitoljah pokajo po šivih, na katere težave ob tem opozarjajo in kaj pozivajo lastnike mačk. Tudi o tem, čez nekaj trenutkov.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
3: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaje v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V zadnjem obdobju je ob cestah, na parkiriščih, pa tudi ob rekah, potokih in gozdnih poteh, tudi na Goriškem, moč opaziti vse več zapuščenih, žal pa tudi poginulih mačk. Poletje je za društva za zaščito živali in zavetišča eno najzahtevnejših obdobij v letu, saj imajo prav sedaj največ dela. Zavetišča so polna mačjih mladičev, tako je tudi v zavetišču Oskar v Vitovljah, direktorica Elizabeta Košuta.
10: V bistvu zdaj je više sezona. Julij je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne. Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh, sigurno, zato ker zdaj so ti mači mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne.
9: In čeprav bi lahko eno rešitev predstavljalo odpiranje novih zavetišč, pa je najpomembnejše mačke sterilizirati oziroma kastrirati, saj se bo le na ta način zmanjševalo število neželenih oziroma zapuščenih mladičev. Mačke imajo namreč lahko tudi do 3 legla v enem samem letu. Sterilizacijo in kastracijo mačk med drugim financira mestna občina Nova Gorica. Za letos so imeli razpisanih 4,200 €, od tega jih je bilo do sedaj porabljenih le 705. Darja Urbas, društvo Repek.
11: Ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče. No, v bistvu dosti krat se zgodi, da ko mladički malo zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, jih še vedno vržajo na ekološke otoke, gost, vržajo škatle, ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No.
9: Pomembno pa je tudi cepljenje, saj so sploh mači mladiči najbolj občutljivi in dovzetni za bolezni. Prav letos je zelo razširjena mačja kuga. Če se najde zapuščenega mačjega mladiča, je obisk pri veterinarju zelo pomemben, sami pa lahko odstranimo zunanje in notranje parazite. Če nimamo možnosti poskrbeti za mladiča, pa se moramo obrniti na najbližje zavetišče. Opozarjajo, da je odgovornost na vsakem posamezniku. Z letom 2027 se začenja obvezno čipiranje vseh mačk, poleg tega morajo biti po zakonu mladiči stari najmanj 12 tednov, preden jih oddamo.
0: Ja, kdor nima klime, naj se seli v klet ali pa skoči v morje, ki pa trenutno je bolj podobno topli župci z več kot 26 stopinjami v Kopru in 19 v Soči v Sokanu. Vroče bo ostajalo tudi naprej, jutri po najnižjih jutranjih okrog 20, pa najviše popodanske do kar 38 stopinj in več z možnimi plohami v gorskem svetu, pri nas pa le nekaj zahodnega vetra. Enako bo tudi do konca tedna, kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 37 v Biljah, 36 v Bovcu in 35 stopinj v Sežani.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Počasi pred počivališčem Lom na primorski avtocesti proti Ljubljani, ker je tam prišlo do nesreče, da se ne zgodi še kaj. Imamo pa na isti cesti in v isti smeri zastoje vse od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih naprej. Previdno in počasi torej, če še kaj opazite, pa dejte nam sporočiti na nič 80 22 55, da obvestimo še ostale.
4: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Ja, sama dobra muzika je na vrsti. Na Poljskem pa berem tukaj, da je letel, strmoglavil in eksplodiral NLP. Ja. Mogoče je pa prav, pač in kar nekaj jih je očitno tudi pri nas, ne? Ker jih je že kar šest videl naš poslušalec Herman.
12: Hvala ni dolg za tem, ko pride vojska, pa to naložijo, pa odpeljajo in tisto območje 51, tam not pod zemljo, to se spravijo. Tam je eden bil en sodelavc, ko je tam delal, zdaj v pokoju. Je rekel, da so imeli sodelavca, da je bil ta nezemljan, da so ga celo po imenu klicali. Da je par let in tam skupaj so bili in jim je pomagal razvijati to vesoljsko tehniko, ne? Da smo naredili tega nevidnega Boeinga, pa te raketne motorje, ko prej še niso imeli, tako da so marsikaj napredovali, kar so tistega nezemljana zram imeli noter.
0: Ja, mogoče je pa prav vaš sodelavc nezemljan. Če je preveč brihten, dragi moji, vam povem, da ni dvakrat za reč, da ne skrivati palk pod lasuljo. Ba je ne marajo česna. A poznate koga, ki je brihten in ne mara česna? Novinarka Vanja!

hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio

0: Police in Every Breath You Take. Se spomnite, ko sem vam pravil, da Japonci razvijajo neko šponto, ki bo naredila, da bojo mačke žvele dvakrat toliko? No, zdaj so jo razvili. Mačke jim bojo žvele dosti več. Ne, ne bojo. No, razen če je šponta proti njihovi lakoti.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart, garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
5: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih

0: V Prvačini.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρόμπιν.

0: of you.
1: Ed Sheeran in Shape of you za konec druge popoldan, naslednjo uro pa prvi Kingston. Z njihovo tam, tam, tam, ki si jo je za prijatelja na 41-760-300 z SMS-om zaželel Dragotin. Še prej pa tudi o tem, da bojo slovenski vlaki te dni še bolj zamujali, kot so do sedaj. Zakaj? Vse je preveril Blaž Benedičič.
2: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov evrov primankljaja na ministrstvu, ki naj bi nastal predvsem zaradi neupoštevanja dviga plač. Pri tem, kot je dejala, ne želi ugibati, ali je šlo za malomarnost ali zavestne odločitve. Ogromen gozdni požar 15 km izven francoskega mesta Bordeaux se tudi to noč ni razširil. Kljub vročinskemu valu so za danes napovedane tudi nekoliko nižje temperature in nekaj malega padavin. Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara. Te dni bo šlo po tirih še počasneje. Kot je že običajno, so slovenske železnice zaradi visokih temperatur uvedle omejitve hitrosti za vlake. Počasneje bodo vozili na posebej izpostavljenih relacijah, vključno s celotno gorensko progo, linijo Zidani most Ljubljana ter Ljubljana Metlika. Kot so pojasnili, je težava v tirih, ki se v visoki vročini neposredno na soncu raztezajo in povečajo možnost za težave.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Toplo, ma krasno imamo zunaj, 38 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 37 v Tolminu in 36 v Vedrijanu. Jutri zjutraj najnižje okrog 20 in kasneje popoldan najvišje do tudi 38 stopinj in več. Popoldan bo pihal tudi jugozahodni veter.
6: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoje imamo v smeri Ljubljane od Razdrtega do Robor Komande ter na posameznih odsekih naprej po Primorski avtocesti, tako da previdno danes tam, če še kaj zasledite, pa nič 8 nič 22 55. Srečno!
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti!

0: Fitness, kjer poletje oživi.
1: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
2: Robi. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami. Danes pa bi svoj rojstni dan praznovala legenda rege glasbe. Ne, ne govorimo Bobu Marliju. Govorimo o Jimmyju Cliffu, ki nas je zapustil pred slabim letom in brez katerega danes Boba Marlija verjetno sploh ne bi poznali. Zakaj? Preverimo po dveh naslednjih, še vedno pa na SMS 041-760-300. Zbiram vaše najboljše prigode, ki ste jih doživeli z vašim BBF-om, rečemo mladi, najboljšim prijateljem. Jaz pa vama zavrtim vajn najljubši komad. Naslednji pa za Dragotina, uživej!

Legendarna duo Roxette in Fading Like a Flower. Za lepši popoldan na Robinu Jakob z vami. Danes pa rojstni dan praznuje legenda reggae glasbe. Jimmy Cliff, ki ga vsi verjetno poznate po tej Reggae Night. Ma veste, da tip sploh ni ratov zvezda z muziko, ampak zaradi filma. Unga za odrasle. Ne, hecam se. Leta 1972 je zaigral vlogo v filmu The Harder They Come. Zgodbi o rednem fantu z Jamajke, ki sanja o glasbeni karieri, in film je ratov svetovna uspešnica. In ogromno ljudi je prav zaradi njega prvič spoznalo in slišalo reggae, kar pomeni, da je Cliff še Bob Marley praktično odprl vrata v svet. Če ne bi bilo Jimmyja Cliffa, ne bi bilo Marleya, kot ga poznamo. Pa dajmo ga slišati, pa dajte se proba tudi vi sprostiti zraven. Zato pa je reggae, da pozabimo na skrbi. Uživajte.

0: Bon Jovi in Bed of Roses, vala po posli, polhni vrtanc. Robin, poslušate, in Jakob sem z vami v dopodnevu pri našemu voditelju Urošu, pa danes glasbenik, frišno na glasbeni sceni, nekdo, ki je prenesel energijo Elvisa tudi na slovensko sceno, Žiga Mežan, ki je predstavil tole novost.
1: Dejva se dol, jaz hočem več.
0: Svoj prvi singel Dejva se dol. Krasen komad in točno vem, kdaj si ga bom zavrtil.

0: Alfa in Manu Čao prinašata pozitivo na Robinu, na nadaljevanju pa tudi na Vipavsko. Bo dodatna neprekinjena ločilna črta dovolj za večjo prometno varnost na odseku pod Nano s Hrašče? Na direkciji za infrastrukturo so delno ugodili domačinom, ki opozarjajo, da so potrebni še dodatni preventivni ukrepi. Tudi o tem več čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
8: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
9: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
10: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tiare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tiare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tiareshopping.com.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Dobar dan, prijeten četrtek, poščim Vanja Trkman. Zaradi dolgotrajnega suhega vremena in novega vročinskega vala z visokimi temperaturami je danes na območju celotne države znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na delu Primorske gre za občine Nova Gorica, Miren Kostanjevica, Renče Vogrsko, Komen, Sežana, Koper in Hrpelje Kozina, pa zelo velika požarna ogroženost. Prepovedana je uporaba odprtega ognja na vseh površinah, udarjajo na Republiški upravi za zaščito in reševanje, kjer pozivajo naj prebivalci v primeru, da vidijo dim ali požar, takoj pokličejo 112. Potem, ko je iz Vipave na pristojne romalo več opozoril glede prometne varnosti na odseku pod Nano s Hrašče, saj je zaradi del na vipavski hitri cesti promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto, so na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrdili, da bodo na območju priključka dodatno označili neprekinjeno ločilno črto in s tem prepovedali prehitevanje. Na direkciji ob tem poudarjajo, da je prometna ureditev primerljiva s tisto iz lanskega leta, ko po njihovih navedbah na tem odseku niso zaznali posebnih težav. S tem se ne strinja predsednik Vipavske občinske komisije za pogajanja in usklajevanje glede obnove hitre ceste razdrto Vipava Miran Žvanut.
13: Lani se je trikrat režim spreminjal. Najdaljši rok je bil tako, da je potekal promet po nasprotni smeri, v bistvu v kontrasmer, kot poteka zdaj. Zato je pa to križišče prišlo zdaj do izpostavljenost. To je točka. Tam ni treba biti 20 minut, da ne bo saj eden prehiteval in vedno pač prehiteva skozi to križišče, kar je zelo nevarno.
12: Direkciji dodajajo, da bo dvojna neprekinjena črta od Podnanosa do priključka za Hrašče prispevala k večji prometni varnosti, drugih ukrepov pa za zdaj ne načrtujejo. V Vipavi med tem še naprej predlagajo začasni premik table za začetek naselja Podnanost, s čimer bi na tem odseku znižali dovoljeno hitrost.
13: Da bi saj tablo, tudi če bi začasno premaknili, da bi dali to v območje omejene hitrosti, ker zdaj tam je hitrost dovoljena 90 km na uro in vsi vemo, da 90 km skozi križišče je zelo nevarna hitrost. V bistvu ne, niso v prekršku, ker je neprekinjena črta, hitrost je dovoljena, se pa izpostavlja te ljudi iz Hrašč, kar nevarna zadeva.
12: Po podatkih javne agencije za varnost prometa na območju priključka za Hrašče v zadnjih 10 letih ni bilo evidentiranih prometnih nesreč. Žvanut med tem opozarja, da sama statistika ne odraža dejanske stopnje tveganja.
13: Zdaj včasih imam občutek, da v Sloveniji se mora nekaj zgoditi in potem se ukrepa. Jaz verjamem, da ga ni strokovnjaka v Sloveniji, če bi stal tam z mano pol ure, da bi rekel, da je to v redu. Tudi kmečka pamet govori, da zadeva je nevarna in da bi jo lahko z enostavnimi ukrepi spremenili.
12: Zato Vipavi pristojne znova pozivajo, naj stanje preverijo na terenu in razmislijo o dodatnih preventivnih ukrepih, še preden bi na tem odseku prišlo do hujše prometne nesreče. V središču Nove Gorice je danes zjutraj prišlo do drzne tatvine. Varnostna služba je policiste o vlomu v trgovino na ulici Tolminskih puntarjev obvestila okrog 4 ure in 30 minut zjutraj. Po dosedanjih ugotovitvah je nepriti prav skozi zadnji vhod vlomil v prostore trgovine in ukradel več 100 očal. Lastnikom je po prvih ocenah povzročil za več kot 100 tisoč evrov materialne škode. Natančno število ukradenih izdelkov in končna višina škode bosta znana po opravljeni inventuri. Novogoriški policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in izvajajo aktivnosti za izsleditev storilca oziroma storilcev. Policija poziva vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o vlomu, storilcih ali morebitnem prevozu ukradenih predmetov, da jim to čim prej sporočijo.
0: Kratki rokavi, čim tanjše majčke, sončna očala, sončna krema in rokavčki ostaje obvezna oprema, ker imamo 37 stopinj trenutno v Ajdovščini, enako tudi v Biljah in 36 v Vedrijanu. Oblakov ne bomo videli niti v naslednjem tednu, temperature pa bojo ostajale kar blizu 40. Jutri nas namreč že zjutraj čaka najnižjih 20, čez dan pa spet vroče z 38 in več.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno ostaja nekaj zastojev na primorski avtocesti na posameznih odsekih, ampak nič hujšega, mislim, da bo le nekaj strpnosti trenutno dovolj, obvoz po moje ni potreben. Če še kaj zasledite, pa dejte nam sporočiti na nič 80 22 55. Živjo!
14: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: Še več super muzike v naslednjih 4 vrsti, ki pa jih tokrat začenja komad, ki mi ga je na SMS 0417603000. 0417603000 za prijatelja Miho poslal Dorotej, ker danes praznujemo Mednarodni dan prijateljev in jaz zbiram najboljše trenutke, ki ste jih svojim doživeli. Dorotej pravi, da sta eno poletje, ko je bilo lih tako toplo kot danes, primla za baromat zraven ceste in prala avte, ki so se vozili mimo z odprto šipo. Kakšna lepa gesta, Dorotej, no, kaj je pa tebi najbolj ostalo v spominu s tvojim najboljšim prijateljem? Daj mi piši na 0417 760 300, da vama zavrtim vajn najljubši komad. Zdaj pa Queenie in Another One Bites the Dust. Dobar dan.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Rubin. Politi, politi. Veliko glasbe, manj govora.
1: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

samo. Misli se obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

0: Benny King in Stand By Me za konec štirih vrsti na Robinu v jutranjih poročilah, pa danes Simon Kovač tudi o tem, kako vam niti šprečk ne pomaga pri požarni ogroženosti v tej vročini.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Pa je spet tu, vročinski val. Jipije, ne bo treba fucat čez buha politika, reveži, haraj, kupaj sve, en pole, ne mesta jem pojel hvalnice, rate je hitro škuža za vse slabo. Upam, da jem bo prej ali slej vse povrnjeno. Bom od vročinskih havala. Ne samo, da boji temperature blizu ali pa tudi čez 40. Dobro, da je špric, če ne bi bili do jeseni vsek usuha češpe. Problem ni samo vročina. Tisto rešiš se s klimu ali pa jih leticu. S tufo tam v reku. Ego, to sem vas čakal. Tufo v reku, ja, če v najdeš. Zakaj v ten cajti tudi suš? Perfino drava jema maj vode, kukuram ponovadi, čo. Če pojde tako naprej, hmali ne bo vode za se omujvat. Ma ti se pustimo, ne bo moče prati avtota. Zelit zelenica pred hišu, bo hitro rjavica. En kuda suš ne bi bila za dosti, požarna ogroženost. Po celi državi, ni še ku Francija, Španija, Grčija, Hrvaška, Italija, a en šoma kupu Evrope, ma hori tudi že prnes. Za enkrat požari fitness kategorija, tipa na Bovškem, ki je horjelo na planji, kao nedostopno, mami imamo zračne traktorje, tako da so pompjerje poslali bolj za stuč lempu dol, ki so vlekli kilometer tubota v hrib, da so pole špricali. Tako da je za upoštevati tisto, zaradi požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjanje, požihanje, kurjanje kresov, odmetavanje horečih predmetov, uporabo ognjemetov ter vse dejavnosti in naprave, ki bi lahko povzročile požar. Zdaj, mičkin intermezzo na tem mesti. Razume vse, edino kres. Duki je lahko taka mona, da kure kres sredi poletja, ki je še po noči 25 stopin. Čeprav dobro je res, da po drugi strani Amerikani napiši na pralni stroj, da ni namenjen pranju otrok. Bam, bam, ramo naprej od požarov. Upoštevanje prepovedi bojo kontrolirali pompjeri, policajve, čeprav multe niso buh v kej. Je pa zato škoda, ker rata lahko nepopisna, sploh če zahori bondant, kot takrat na Krasi, recimo. En ne odtehta škoda niti tisto, da je pole na požarišči v ohlje za žar sestujn, da nahovorimo, da ni več klopov.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
12: In druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin Nova zabava, 5. september.
15: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom.
16: Polavček.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Legendarni Chris Rea in The Road to Hell za konec tretje popoldan. Naslednji uri pa prvi Midge Ear. Njegovo If I Was, še prej pa tudi o tem, da boste vsi s čovni morali biti letos na morju še toliko bolj pazljivi. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravita v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi. Hrvaške oblasti pa na vrhuncu sezone izvajajo poostren nadzor nad rekreativno plovbo. Poleg gneče pred marinami in pristanišči so največja težava vozniki gliserjev in vodnih skuterjev, ki se pogosto pri velikih hitrostih vozijo preblizu obale in kopalcem. Med njimi je bil pred kratkim tudi Slovenec, ki se je branil, češ da ga je zaneslo, ter da je vozil ob skalah, ne ob plaži. Na koncu je sicer priznal napako in plačal eno od glob, ki so od začetka sezone do danes v hrvaško blagajno prispevale že skoraj 80 tisoč evrov.
3: Martin, Martin, kaj počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Dajte se držati nekje v senčki na hladnem, ker imamo že 38 stopinj v Novi Gorici, 37 v Tolminu in tudi v Ajdovščini. In tudi naprej bo tako, najvišje temperature okrog 38 stopinj in sončno in jasno. Le v gorskem svetu so možne padavine jutri, tako da ne priporočam hoje v hribe, se pa lahko ohladite v kakšni vodi. Morje ima v Kopru trenutno 26 stopinj in več in naša Soča prijetnih 19. Sončno in krasno pa bo še, dokler se že napoved.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ste kje na hladnem? Upam, da jaker je ku mikrovalovki zone. Sreča, da ima toliko masti na sebi, da se ne primam kam. Mi je rekel en prijatelj en dan v hecu, da sem tako neprijeten za pogledat, da sreča, da so mi psa kupli, ker sem bil majhen, da se je vsaj eden z mano jahral. Ja, taki so prijatelji. Če te pravi, pa ti reče lahko karkoli mu, ne boš zameril, ne? Pa me zanima, kaj je najbolj nor, najboljši ali pa najlepši dogodek, ki ste ga kdaj doživeli s svojim prijateljem. Torej, nekaj, kar ne boste nikoli pozabili. Nič 4-1-760-300, jaz vama pa zavrtim vaj najljubši komad. Do takrat pa z nami Midge Ear in If I Was. Uživajte.

Legendarni Joe Cocker na Robinu pravi, da lahko pustimo klobuk na glavi. Ja, se pri tej sopari bomo res počasi v gatah, samo s klobukom okrog hodili. Poleti laufa na polkno, žura po moje ne sme manjkati v tem času, da se res sprostimo, kar se da, preko bo jesen tukaj. In 28. augusta, ko bomo že vsi lepo zdopustov, se vrača Alpacemova nočna izmena.

0: Brani so zažigali Plavi orkestar, pa mi dva, Elvis Jackson, Ensemble z Rock, in tudi letos nas čakajo krasni nastopajoči, ki jih bomo tekom meseca vsak četrtek razkrivali tudi tukaj na Radiu Robin. Aljo, Stil in Zabljeno generacijo smo že razkrili do zdaj, danes večer pa nam prišepnejo še četrtega izvajalca in tudi letos sem siguren, da bo noro. Tako smo se recimo imeli lani.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje, lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: Tudi leto se bomo skupaj počutili spet mlade, na koga bomo pili, peli in plesali, pa že kot rečeno izveste postopoma vsak konec tedna, tako da ne zamuditi jutrišnjega McCasey Show, do takrat pa dajmo gret glasilke Zaljo in njeno Brazil.

0: Sara, perché ti amo, za Barbaro, v tem krasnem popodnevu, mednarodni dan prijateljstva praznujemo danes, dragi moji, na našem Instagramu in Facebooku Laufa nagradna igra, kjer v komentar napišete, kateri je vaš najljubši koncert, ki ste ga obiskali z vašim najboljšim prijateljem. Na 041-760-300 pa ste mi poslali že kar nekaj prigod in dogodivščin, ki vam bojo zavedno ostale v spominu z vašim najboljšim prijateljem. Janja, živjo, Jakob Zrobina tukaj.
1: Kaj bo dobrega?
0: Ja, ti si nam pisala, da ste s tvojo najljubšo prijateljico obiskali en koncert, s katero in kam ste šle?
1: Ja, napisala sem, da ste šle na Bon Jovi leta 2011.
0: Ojej, to je pa malo biti noro.
1: Če sem Bruce Springsteena poslušala, sem nekaj, da bi pošla na Bon Jovi, do Ajdo še poslušala zaradi tega.
0: In kako ste se imele?
1: Zelo, zelo lepo. Mokro je bilo, tudi opralo nas je perolo in so, tako da to je bil cilj koncerta in to je bilo super.
0: Super, se pravi, ste uživele. No, evo, pa zavrtimo Bon Jovi, a še tudi na Robinu, torej z Urško, tvoje prijateljico, je tako?
1: Ja, tako
0: je, vrnemo Urško, ja. V leto 2011, evo, Bon Jovi bo tudi zdaj na Robinu, hvala.
1: Hvala lepa.
0: Hvala, Janja, uživej.
1: Čau, uživej, čau.

0: Alex Warren in Fever Dream, ko se bližamo polovici ure v nadaljevanju, pa tudi o goriškem nogometnem društvu. Soda kluba namreč visi na nitki, sedaj pa so svoje pristavili še trenerji mladinskega pogona, ki iščejo rešitve, da približno 150 mladih nogometašev ne bi ostalo brez možnosti za treninge in tekmovanja. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Nogometno društvo Gorica je sredi enega najtežjih obdobij v svoji zgodovini. Klub se sooča z organizacijskimi in finančnimi težavami, prihodnost ostaja nejasna. O novem začetku, kot kaže, razmišljajo tudi trenerji mladinskega pogona. Klub trenutno nima ustrezne licence, pripravljen pa naj bi bil osnutek sanacijskega načrta, po katerem bi v naslednjih 5 letih poplačali vsaj polovico obveznosti do upnikov. Razmere dodatno otežuje tudi pomankanje podpore lokalnega gospodarstva. Zadovoljstvo se je v zadnjih dneh razširilo tudi med trenerji mladinske šole, ki iščejo rešitve za prihodnost približno 150 otrok. O tem, da pogovori tečejo v smeri povezovanja z drugim nogometnim društvom, Društvo Mladi nogometaš Gorica, so nam potrdili iz več virov, med drugim tudi predsednik omenjenega društva Rok Mozetič.
11: V primeru, da bi MD Gorica na kakršen koli način prenehala delovati, smo v našem društvu popolnoma pripravljeni, da na zdravih temeljih DMNG-ja zgradimo novo nogometno šolo, v kateri bi sodelovali otroci in trenerji iz obeh društev.
10: Potrdil je tudi pogovore z Nogometno zvezo Slovenije, saj eno večjih vprašanj ostaja, ali je pri prenosu licence pod vprašajem tekmovanje mladincev v prvi ligi ter kadetov in starejših dečkov v drugi. Odprto ostaja tudi vprašanje nastopa članske ekipe, saj klub še vedno nima dokončnega odgovora, ali bo zaigral v enotni primorski ligi. Po neuradnih informacijah naj bi moštvo, če bo do nastopa sploh prišlo, sestavljali predvsem mladinci in nekdani igralci. Pogovori o nadaljni usodi mladinskega pogona so tekli tudi na mestni občini. Župan Samo Turel nam je povedal, da so v okviru občine pripravljeni pomagati, da se ohrani delo z mladimi. Kot pozitivno pa ocenjuje pogovore o združevanju društev, saj da bi bilo smiselno imeti eno nogometno društvo. V prihodnjih dneh bodo ključni predvsem odgovori Nogometne zveze Slovenije in dogovori med vsemi vpletenimi, od katerih bo odvisno, kako se bo nogometna zgodba v Novi Gorici nadaljevala.
0: 37 stopinj imamo trenutno v Ajdovščini, enako v Biljah in 36 v Vedrijanu. Oblakov ne bomo videli niti v naslednjem tednu, temperature pa bojo ostajale kar blizu 40. Jutri nas namreč že zjutraj čaka najnižjih 20, čez dan pa spet vroče z 38 in več, pihal pa bo tudi zahodni veter.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Radar imamo na primorski avtocesti za predorom Kastelec proti Kopru, počasi pa tudi na primorki proti Ljubljani, ker imamo od Postojna naprej še vedno zastoje na posameznih odsekih. Če še kaj zasledite, sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
12: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman. Čas je za štiri hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Tokratne štiri vrsti začenjajo legendarni Dire Straitsi in Mark Knopfler, eden redkih kitaristov, ki ne uporablja trzalice in posebno tudi uglašeno kitaro, zato imajo njihovi komadi tako poseben zvok. Pa dajmo jih slišati So Far Away. Dobar dan.

0: Hello Black in Wake Me Up, za konec štirih vrsti na Robinu Jakob z vami. Vse je suho, kupuje, predragi moji, in danes je po celi državi razglašena velika požarna ogroženost. Pri nas celo zelo velika in moramo biti res previdni, da se nekje upali. Andraž, na kaj naj bomo pozorni?
1: Občani ne bojo pozorni na vsakršen dimček, ki ga vidijo. Je treba biti pozoren in preveriti, zakaj se gre, da se ga v bistvu požar že v štartu zatre. Pozorni pa treba biti tudi že pri mogoče odmetavanju cigaretnih ogorkov, tudi to je že dovolj v teh okoliščinah, da povzroči požar. Steklena embalaža, tudi plastična embalaža, mogoče z vodo zna narediti lečo, ki potem povzroči segrevanje in požar.
0: Hvala, Andraž. Dajmo biti pazljivi in pustimo tudi naše gasilce, ki na dopust, da se bojo tudi kopali kaj v vodi, ne sam špricali.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okoli.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Robinova zabava. 5. september.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Ma kje bo letos praznavu naš Tamali?
11: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
10: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija Reki, 2:30 kasneje pa še na Ložnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Predano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša. Izrazito manjšo vodnatost, ki se še zmanjšuje, imajo po podatkih Arsa te dni tudi Mura, Drava, Krka in Kolpa. Po drugem največjem Jezusu še druga največja Marija. Poljski milijarder je v vasi Konotopje dal postaviti megalomanski kip device Marije, ki je s 55 metri drugi najvišji marijanski kip na svetu. Struktura iz jekla in betona ga je stala okrog 22 milijonov evrov in že privablja številne romarje. Nekateri sicer menijo, da bi bil denar bolje vložen v bolnišnice ali sirotišnice. Poljska je že danes polna tovrstnih mega spomenikov, med njimi je tudi Jezus Kristus Kralj Vesolja, ki je z 52 metri višji od znamenitega cesarja v Rio de Janeiro.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
5: Še do 9 zvečer bo ostajalo nad 30, ko zjutraj pa najnižje okrog 20 in popoldan najvišje temperature do kar 38 stopinj, ko bo zapihal tudi zahodni veter, sončno pa bo še v naslednji teden.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
5: Zastoje imamo v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rabar Komanda ter na to naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Vozite previdno in strpno po Primorki danes, če še kaj zasledite pa nič 80 22 55. Srečno!
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
5: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi na Robinu, pa vsak teden po novem pohajamo! Ja, in to po naših krasnih krajih in kamor pridemo, nam maste nekaj lepega za pokazati, kar nas vedno začudi, da do zdaj še nismo obiskali. In včeraj je mene neslo v Lokavec. No, moglo bi me nesti direktno v Lokavec, pa se vse skupaj že takoj zjutraj zašuštralo in sem se znajdel na drugem koncu regije, kot bi mogel biti. Kako se je zašuštralo in kje sem pristal na vse zgode zjutraj, preverimo po dveh naslednjih. Prva pa z nami Nejša in Le kaj se skriva.

0: No doubt in don't speak. 11 minut čez peto je Robinovo in še celo poletje bomo Robinovci pohajali med vami.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin.
0: Z našo rubriko Kam te je neslo in odkrivali vse, kar imajo za ponujati naši krasni kraj. Na vas pa bodo po naših namigih vsak ponedeljek uganete, kam se odpravljamo prihajajočo sredo. In mene me je včeraj neslo v Lokavec. No, po enem manjšem zapletu.
2: Jakob, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Le, jaz že stojim tle pred Kovaškim muzejem v Lokavci.
2: Kje stojiš?
3: Lih pred Kovaškim muzejem, tle v Lokavci. Čak se, za noben minu odspre.
2: V Lokavci?
3: Ja, ej.
2: Ma nisi ti, čakaj, nisi ti v Vipavski dolini?
3: Ne vem, ki sem. Ja, ne vem, tle me je navigacija pripeljala. Lokavc, tle gor.
2: Lokavc, Mona, pesi v Vipavsko dolino, takoj, Kovaški muzej je tudi tam. Kaj dela v Lokavci?
3: Navigacija je kriva, Sandi.
2: Ma kaj si se zmuetu, res?
3: Ma te poklicim, če se zene uro nazaj.
2: Ma pogledno.
3: Ma ne.
2: V Lokavc si šel. Joj, drage poslušalke, brez zamere, mislim tu, jaz ne zastopim, no ta mularija. Ma pogledaj, če ne šel res v Lokavc. Čez eno uro se slišva z Lokavca, v Vipavsko dolino moreš.
3: Okej.
2: Okay, Lokavec,
3: dobro,
2: tako.
3: Dobro, zdaj bom napisal Lokavec, evo.
2: Sam je pa zanimivo, ej, pot je oproščeno, podobna imena kraju, pa obama sta Kovaški muzej, ne?
3: Ja, malo sem se zatipkal, sve sem službenim avtom.
2: A ja, kar ne pije, sve se je podražilo.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji: Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

0: Rod Stewart in Do You Think I'm Sexy? Na Robinu Jakob z vami, na današnji dan pa je Johnny Cash posnel eno najbolj legendarnih country pesmi vseh časov.
1: But I shot a man in Reno just to watch him die.
0: Folsom Prison Blues, komad, ki ga je napisal še preden je sploh stopil v zapor. Navdih je dobil po filmu o zapornikih. In ja, v njej zapoje tudi enega najbolj znanih verzov vseh časov. I shot a man in Reno just to watch him die. Ustrelil sem človeka v Reno. In kar je najbolj noro, zaradi te pesmi so bili mnogi prepričani, da je bil Johnny Cash dejansko v zaporu. Pa ni bil. Je pa dejansko nastopal po zaporih in imel med zaporniki skoraj več oboževalcev kot zune. Kar me ne čudi, ker če bi danes izdal tako pesem, bi ga najprej poklicala policija in šele potem radio. Pa dejmo ga slišati, Johnny Cash in Folsom Prison Blues. Dobar dan.

0: Nickelback in Far Away, daleč proč. Po 7 letih priprav in številnih zapletih pa se ne tako daleč proč v Cerknem, septembra začenja prenova tamkajšnjega hotela. Kakšna bo naložba, kdaj bo je hotel znova odprli in kaj bo ta prinesla kraju, tudi o tem v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih breskev samo 2,29 €. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s pestom dženoveze in češnjevim paradižnikom. Polavček.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponud in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Tjare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dober dan, z vami sem Vanja Trkman. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pričakovanem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se bo predvidoma septembra začela dolgo pričakovana prenova hotela Cerkno. Zaradi zamika začetka prenove se je vrednost investicije z načrtovanih 7 milijonov povečala na 12 milijonov evrov. Družba Postonska jama, lastnica hotela, se je že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja srečala s številnimi zapleti, zaradi katerih so večkrat razmišljali celo o odstopu od projekta, je na včerajšnji novinarski konferenci razkril predsednik upravnega odbora družbe Marjan Batagel.
14: Ta projekt je bil resnično zahteven, zato ker je bil poln presenečen. Se nikoli ne gre vse čisto prav, ampak ko gre pa čisto vse na robe, pa postane to zelo težko. Zato se je tudi to vleklo, poglejte, praktično 7 let, da smo prišli do gradbenega dovoljenja, ker morda ni bilo to najhujše to, da smo kupili samski dom, ne pa hotel. Bilo je hudo vse tisto kasneje, kar smo zvedli, od črne gradnje do posega v vodno telo, bo neko, do same konstrukcije objekta, ker nismo imeli nobenih načrtov, ker če bi mi zdaj zamudili še 2 meseca, potem bi zamudili tudi leto 27.
13: Prenova se bo začela septembra z zunanjimi gradbenimi deli, saj bo hotelsko stavbo potrebno temeljito prenoviti. Hotel bo med obnovo zaprt, po zaključku zunanjih del pa se bodo lotili še notranje prenove. Batagel napoveduje, da bodo prenovljeni hotel, v katerem bo 77 sob, 170 ležišč in 62 parkirnih mest, odprli decembra prihodnje leto.
14: Prenavljati moraš tako, da boš imel naslednjih 10 let res mir. In mi smo se odločili za celovito prenovo, zato da bomo imeli mir, se posvetili potem poslu, ne pa temu, da nekaj ne bo delovalo, pa bo novo.
13: Poleg prenove hotela bodo v središču Cerknega uredili tudi stanovanja. V stavbi, ki bo povsem ločena od hotelskega dela, bo predvidoma 38 stanovanj, velikih med 25 do 90 kvadratnih metrov. Kot poudarja cerkljanski župan Gašper Uršič, gre za pomembno pridobitev.
15: Ta stanovanja so res še, bi rekel, bonus na to prenovo hotelskega dela in mislim, da bo kombinacija tako stanovanj kot prenova hotela pomembno spodbudila tudi ostale storitve, ki jih bomo potrebovali na področju turizma na Cerkljanskem in širšem.
13: Stanovanski del naj bi bil dokončan do konca prihodnega leta. V primeru nepredvidenih zapletov pa bi se lahko gradnja podaljšala za največ 3 mesece.
0: 37 stopinj imamo še zaenkrat v Novi Gorici, 36 v Ajdovščini in 32 v Sežani. Šele čez slabi dve uri bojo začele padati temperature, do jutra pa se bo, če temu lahko tako rečemo, skladilo do najmanj 20 stopinj, čez dan pa se spet ogrelo do največ 38 in več. Zapihal bo tudi zahodni veter, prav tako pa bo lep in sončen tudi vikend z nekaj šibke burje v nedeljo popoldan.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev imamo na primorki med Razdrtim in Ljubljano na posameznih odsekih, drugega pa z cest trenutno ne poročate. Če še kaj zasledite, nič 8 nič 22 55, do takrat pa srečno pot kamorkoli vas že pelje.
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
4: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se med poletjem tudi potepamo na okoli in iščemo zanimive sogovornike za popestritev vročega vsakdana. In en takih je zagotovo doma in tujini priznani digitalni umetnik iz Vrtojbe Bogdan Soban, ki ga v tem trenutku prav lepo pozdravljam v moji družbi.
2: Dobar dan.
1: Kot pravi umetnik, tudi vi nikoli ne počivate. Nekaj novega ste nam zopet pripravili, tokrat v Supernovi na Prvomajski v Novi Gorici, kjer si lahko gledamo eno vaše prav posebno delo.
2: Ja, torej... Da ne počivam, to je res. In mislim, da je tudi poletje, ko smo bolj noter v hiši, pravi čas za kakšne nove ideje razvijati. Torej, v Supernovi, v Novi Gorici sem razstavil, jaz imenujem, mislim, da enkrat slikar z glasbo. Torej, v cilju, da bi približal svoje delo ljudem širše, iščem poti, kako bi jih privlekel malo in privlačil, da bi si te stvari ogledali. Torej, in sem prišel do ideje, kaj če bi sliko povezal z glasbo, oziroma dal tudi možnost, da človek, ko gleda sliko, si lahko preko mobitela zaigra tudi en dober komad, recimo.
1: In torej, ideja je, da je poleg vaše slike, ki ste ustvaril, poleg tudi posebna QR koda.
2: Ja, torej tako je. Mislim, jaz moram pač tole glasbo odnekod potegen in preko QR kode se potegne glasba iz neke baze podatkov in se pač na mobitelu predvaja. Torej, mislim, ideja je kar enostavna, bi lahko rekel, in funkcionira.
1: Dokdaj pa si jo bo mogoče ogledati?
2: Ja, torej ta razstava je še par dni in sicer do konca meseca je bilo dogovorjeno.
1: Ste pa v mesecu juliju, Bogdan Soban, doživeli še en pomemben obisk, pravzaprav povabljeni ste bili na obisk in to kar k predsednici države Nataši Pirc Musar. Kaj je bil vzrok obiska?
2: Ja, torej to je bil pa resen, mislim, čudovit dogodek. Torej, povabljena sva bila za gospo profesorico Danijelo Horvat iz Univerze v Kopru, s katero sodelujem dal časa, mislim, sodelujem z njo na različnih projektih, ki se tičejo pozornosti do dementnih ljudi po domovih. No, jaz pravzaprav pri tem projektu skrbim za tist grafični del, ona pa potem, mislim, celotno logistiko in pošiljamo različne razglednice, kartice in tako naprej. No. In ona je lani bila, kar bi lahko rekel, razglašena za dobrodelnico na Koprskem in pač splet na ključ je bil, da je potem gospa predsednica naj jo povabila na en pogovor.
1: Ampak tja niste prišli praznih rok, ne da?
2: Ja, torej zdaj, mislim, težko je na tako obiski praznih rok, no in ko sva za to zvedela in sva tudi vedela, da je imela pred kratkim rojstni dan, pa je padla ideja, da smo naredili njen portret v ene take digitalne tehniki iz množice njenih besedic in smo ji nesli pravzaprav njeno sliko, ki je tudi spominjala recimo za 58,000 zapisi njenega imena na njen rojstni dan.
1: Je bila gospa predsednica navdušena?
2: Ma, torej, mislim, jaz sem jo videl izredno presenečeno, mislim, zelo, mislim, si je sliko ogledovala, res moram reči, da smo bili vsi zelo tako ganjeni na ob tem dogodku.
1: Lepo. No, kaj pa morda za zaključek pripravljate še v bližnji prihodnosti? Umetnik, kot ste vi, nikoli ne počivate, to smo že ugotovili.
2: Torej, zdaj me tale QR koda izredno, iritira malo in mislim, razmišljam, kaj vse se bo tukaj dalo recimo narediti. Recimo, pošleš prijatelju razglednico, ki si jo naredil na svojem računalniku, vtisneš gor QR kodo, za katero se skriva recimo voščilo prijatelju in ali zvočno, ali glasovno, ali kakorkoli. In podobne stvari.
1: In takrat, ko boste to privlekli na plano, se seveda zopet slišimo na Radio Robin.
2: Velja, super.
1: Bogdan Soban, najlepša hvala, lepo poletje in uspešno ustvarjanje še naprej vam želim.
2: Ja, hvala tudi vam, srečno živjo.
1: Vi pa poslušalke in poslušalci Radio Robin ostanite z nami še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo aktualno prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih.

Smo že v četrtku, ki nam zopet prinaša kar nekaj dogajanja v naših koncih, kam vse se lahko odpravite z možgani na off, nekaj predlogov na Radio Robin v nadaljevanju. Začenjamo na Kidričevi ulici v Novi Gorici, kjer danes in jutri poteka mesečni sejem. Vsak zadnji delovni četrtek in petek v mesecu na parkirišču na Kidričevi ulici, to je na travniku nasproti igralnice Perla. Sejem ponuja pestro prodajo različnega blaga. Gremo na nekdanji mejni prehod Vrtojba v prostoru Crew, voden ogled razstave Antraversamenti prehajanja nocoj ob 18. Ob 20. v sklopu festivala Poletje v Kobaridu na prireditvenem prostoru koncert Eve Boto.

0: U gradu Vipavskem Križu nocoj ob 20.15 koncert Ivory Collective. Ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu Tminskega poletja pa nastop oziroma koncert skupine Nakana. To je sveža glasbena zasedba pod vodstvom mlade kreatorke besedil in melodij Ane Mezgec, ki na sceno prinaša edinstveno mešanico slovenskega šansona, džeza in folk glasbe. Ob 21. na ploščadi Silvana Furlana v Novi Gorici letni kino Silvana Furlana nocoj projekcija filma Novi val. V sklopu festivala glasbe sveta nocoj ob 21. v Piccolo Cello Parco Barsalja na Via Vittorio Veneto 174 v Gorici koncert Boštjana Gombača in Igorja Leonardija. Tudi jutrišnji petek prinaša kar nekaj dogajanja, ki ga začenjamo v vodni hiši v Mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja skupina Halo. Večer brez častnih melodij, ki jih piše morje. Skupino Halo danes sestavlja vrhunski glasbeniki, ki predstavljajo jedro tistega, čemu radi rečemo primorski pop-rock. To so Tuljo Furlanič, Jadrano Grin, Zdenko Cotič Coto, Marino Legovič, ki je v novi reinkarnaciji kultne skupine zamenjal pokojnega Danila Kocijančiča in Moreno Butinar. Jutri ob 20.30 v Rustevi hiši kruha v Ajdovščini glasbeni večer skupaj skupino Tamburjaši, slišali bomo tamburice. No, ob 21. pa v sklopu letnega kina Silvana Furlana v Novi Gorici na ploščadi Silvana Furlana projekcija filma Še eno rundo pa greva. Še več dogodkov pa najdete s klikom na naš pregledni spletni informativni portal za Goriško robin.si. Tam poleg vseh prireditev najdete tudi zgodbe iz vašega kraja, od lokalnih novic do dobrih zgodb, od športa do kulture, od gospodarstva do črne kronike, pa še kaj bi se našlo. Vabljeni torej na robin.si in kamorkoli se že odpravljate na kakšno prireditev, uživajte in seveda odklopite. Poletje je ravno pravšnji čas za to.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Poletje zaživi s Crazy Weekendom. Od 30. julija do 2. avgusta vas v Palmanova Designer Village čakajo razprodaje z do 50% dodatnega popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Zdaj je pravi trenutek za vaš najljubši nakup. Več o sodelujočih trgovinah na palmanovadesignervillage.com.
5: Najlepša darila so tista, ki omogočajo izbiro. Darilna kartica Supernova zdaj na voljo tudi v Supernovi Mercator Nova Gorica. Obiščite info.mercator in podarite popolno izbiro. Več na supernova.si.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Koristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
0: Radio Rock. Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.

0: izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Se v to migranti vidijo kot umestno postajo, ker je kot špansko ozemlje v Afriki del Evropske unije. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
1: Martin! Martin! Kaj počneš?
2: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: Še naprej bo sončno in vroče, danes od 32 do 37 stopinj, jutri do 38, konec tedna tudi do 40 stopinj. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost narave, povsod drugod velika.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. In pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter tam naprej še na posameznih odseki do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Radio Rubin poslušate, dobar dan, vošči Martin Arčon. Vabim vas v družbo dr. Alenke Žnidaršič-Kranjc, doktorice ekonomije, podjetnice in pravijo ene najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji. Tema pa človečnost v dobi tehnologije in predvsem izkušnje. Namreč ta tema je vsak dan bolj aktualna in ne sme biti spregledana, pa ker sem rekla izkušnja dr. Alenka Žnidaršič-Kranjc, najprej dober dan seveda.
2: Dobar dan.
1: Kaj ugotavljate skozi svojo prakso? Koliko čuječnosti je danes v vrstah menedžerjev?
2: Verjetno premalo. Vsaj tako kot opazujem moje kolege, so njihova interesna področja drugačna in ne toliko povezana z ljudmi, ampak bi rekla, da bolj z osebnim napredkom, z dokazovanjem uspeha v svoji karieri, ki se pa zelo pogosto kaže skozi nagrajevanje, denar, kariero oziroma nek občutek uspeha, manj pa skozi vprašanja, kako se počutijo zaposleni, oziroma kaj bi morali storiti za to, da bi se zaposleni počutili bolje. Posluša danes tudi nekatere, ki se ukvarjajo s kariernim napredkom in kadrovnikov, kjer je pa to njihova osnovna skrb, je bilo pravzaprav poživljajoče.
1: Ampak vse eno se mi zdi, da je to vrstnih dejstev več na moški kot ženski strani, pa me popravite, če razmišljam napačno.
2: Ja, to drži. Je pa moških več v managementu. Žensk bi rekla, da je več na drugem nivoju managementa. Tako da, ko govorimo o menedžerjih, nažalost, imam pred očmi predvsem moške. Ampak, ko se pa vprašamo, zakaj ni več žensk, jaz vedno rečem, da je to problem na strani žensk, ne na strani moških, da pravzaprav ni dovolj velike želje potem, da bi bile res na vrhu, ampak se, umikamo v družino, umikamo v zadovoljevanje morda nekih drugih potreb, manj pa v zadovoljevanje kariernih potreb.
1: Zakaj? Ker smo bile tako vzgojene?
2: Definitivno je tukaj problem vzgoje, pa tudi bi rekla osebnega neraščiščenega pogleda na svet in na svoje cilje. Vendarle je ženska tudi družbeno še tista, ki naj bi imela družino, ki naj bi podpirala družino in to, da se ženska postavi v vlogo prvega v družini, kar pomeni, da se postavi v vlogo moškega, ne, je nekaj, kar je težko sprejemljivo, ker vse te teorije, ki jih razvijamo, da si mora ta družini vse deliti na dva dela, pa tako naprej, ne, je še vedno nerada grem avto peljem na tehnični pregled, če hočete, in se mi zdi, da sem vendarle tista, ki moram poskrbeti ali pa da sem bila tista, ki bi morala poskrbeti za otroke.
1: No, tudi na predavanju, ki ste ga peljali na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, sila zanimivo, moram povedati, ste dejali, da ste imeli v življenju na nek način tudi srečo, bili ste uspešna poslovna ženska, obenem mati treh otrok, peljali ste eno in drugo z roko v roki. Mene seveda zanima, kako vam je to uspevalo, pa vendar bova na odgovor nekoliko počakali po glasbi.

0: Radio Robin je to, v moji družbi Alenka Žnidaršič-Kranjc. Še enkrat bom ponovila, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, ki je imela, kot sama pravi, srečo v življenju. Ampak, a je sreča dovolj?
1: Drugače, brez sreče ne gre. Se pravi, če vse drugo delaš tako, kot je treba, to še ne pomeni, da ti bo uspelo. Kar pomeni, da srečo potrebuješ, da je sreča v življenju nujna. Zdaj nekateri rečejo, da je Bog nekje, ali pa, se pravi, ampak nekaj je iznad nas, ki skrbi, da ne omagamo na tej poti. In jaz temu rečem sreča.
0: Kako ste pri tem sva ostali usklajevali zasebno in poslovno življenje? Pravite, da brez družine vi ne bi bili vi. Po drugi strani verjetno tudi brez tako velikih poslovnih korakov vi ne bi bili vi.
1: Ja, zato mora iti oboje. Težko rečem, da je kdaj karijera trpela zaradi družine. Bi pa verjetno lahko rekla, da je družina trpela zaradi karijere. Ker vendarle nisi vedno prisoten, nisi prisoten, ko te potrebujejo. Ampak po drugi strani pa rabiš energijo, ki ti jo družina daje in podpora, ki ti jo družino daje, ker če prideš domov med štiri stene in si sam, tudi karijera pa uspeh na karieri nič ne pomeni. Z vsakim dnem v življenju, jaz mislim, ali pa kasneje v življenju se tega bolj zavedaš, tako da sreča.
0: Bi danes naredili kaj drugače?
1: Jaz sem tudi že nekajkrat rekla v življenju na različnih predavanjih, različnih intervjujih, da ne bi menjala nobene stvari v življenju. Da če bi bila drugačna, to ne bi bila jaz, tako kot ste vi že omenila. In ne čutim potrebe po spremembah preteklosti. Mi je žal za kakšno neumnost, ki sem jo naredila v življenju, mi je žal za kakšno stvar, ki sem jo zamudila, ampak kako pravi tista pesem, ne, izbereš pot, iščeš pot, potem izbereš neko pot in potem se pač moraš držati tiste poti, ker pač razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi izbral drugo pot, je pravzaprav zapravljanje energije in moramo biti usmerjeni naprej, ne pa nazaj.
0: Jaz bom rekla, tako imeli ste veliko izzivov na poslovni poti, lahko rečeva celo, da ste velikokrat padli, ampak nikoli se zlomili in to ste na predavanju poudarili, je ključno. Kje dobiti elan in energijo, ko smo malo da ne na tleh?
1: Ja, jaz mislim, da v odnosih. Zdaj smo pa pri tistvu čuječen, pa človečen, pa ne vem kakšen menedžer. Ne? Dejstvo pa je, da teg odnosov ne moreš oziroma te spodbude ne moreš iskati na delovnem mestu, ampak moraš se umakniti nekam drugam, pa zdaj, če smemo uporabiti ta izraz ali pa to dejstvo, se zjokati, se poglobiti sam vasem, pa krati tudi nekomu povedati, zato da ti lahko pove, da pač te razume. Sej, kaj drugega v življenju ne rabimo, kot to, da je tam nekdo, ki te razume, te posluša in te ne obsoja. Zato tudi mislim, da je tudi ena stvar zelo pomembna, kar je tudi ključna v slovenskem okolju. Ne? Preveč smo občutljivi na napake, ki smo jih storili. Ne? Sej, brez napak ne more nihče skozi življenje. Se pravi, morda sem bila ali pa sem bila vedno jaz tista, ki sem bila kriva za problem, ampak dejstvo je, da mi mora biti oproščeno, predvsem pa moraš oprostiti sam sebi, da greš lahko naprej.
0: Mantra med podjetniki, na napakah se lahko učimo oziroma se učimo, je tista, ki je tudi v vašem primeru resnična?
1: No, jaz mislim, da to, da na napakah se učimo, je res bolj mantra, kot pa to, kar sprejemamo kot dejstvo. Ne? Ker recimo, če je v Ameriki normalno, da greš trikrat v stečaj, ko greš v Sloveniji enkrat v stečaj, noben več noče sodelovati s tabo. Ne? Tako da nihče ne pričakuje, da si se popravil. Ampak dejstvo je, da brez napak, brez kriz v življenju, se pravi, če greš skozi življenje po mehki poti, ne moreš uspeti. Vsaj to je moje globoko prepričanje. Kot sem danes tudi rekla, poskušamo držati svoje otroke v pleničkah, ne, zavite, ampak če ne bodo kdaj padli, ne bodo mogli tudi doseči izjemnih uspehov.
0: Kako verjeti v to, kar delaš, kako pomembno je verjeti v to, kar delaš, o tem govoriva z našo današnjo sogovornico, gostjo daje, po glasbi ostanite blizu.

0: Kot rečeno, tema, ki smo jo izbrali danes, človečnost v dobi tehnologije. Alenka Žnidaršič Kranjc, za sabo imate veliko podjetniških korakov, vse skozi vsa leta. Čeprav ste se, kot smo slišali, podali skozi različne branže in se lotili različnih poslov, vedno verjeli v to, kar ste in kar počnete. Pravite, da je to ključ, da uspemo.
1: Ja, brez verjetja vase, brez verjetja v produkt, brez zaupanja ne moreš zmagati. No. Tako da jaz mislim, da ste pač vse povedala in povzela, tako da ste dobro poslušala današnje predavanje.
0: Ampak kaj pa je tisto, kar vas vedno znova preseneča, mogoče tudi ko predavate ali ko ste med svojimi zaposlenimi, številka se giblje na 1000, ste dejali, kaj je tisto, kar bi jim vedno znova radi predočili, tudi zato, da jim bo v življenju lažje na poslovni ali zasebni poti?
1: Težko vprašanje. Ampak jaz spet ne. Verjeti je treba vase, delati je treba, pa zdaj ne mislim, vzeti si je treba čas za to delo, ker zdaj včasih malo zgubljamo te fokuse. Ampak vzeti si je treba tudi čas za družino, za zasebnost in za to, da obdržiš prisotnost, to ravnotežje, no, to je, ta izraz sem iskala, ker brez da je umirjena tvoja glava, tudi dela ne moreš opraviti, kar pomeni, išči to ravnovesje in ne se odrekati posameznim stvarem, ne? Ker mi, ko začnemo hujšati, ne jemo. Ko rečemo, rabim čas za kariero, nimamo otrok. Ko rečemo, moram biti doma, nimamo časa za službo. Jaz mislim, da je ravnovesje v življenju izredno pomembno in da zato, zopet zdaj se pa vračam k temu, da sem ženska, vsaj ženska bi morala stremeti k temu, da bi imela vse. Ne glede na to, da je to težko in tako naprej. Ampak moraš imeti vse.
0: Zanimivo mi je bilo, ko ste ob koncu predavanja pravzaprav dejali, da je enako pomemben kot sestank, tudi čas zase, v tem primeru, ne vem, fitness ali sprehod, skratka, poskrbeti za reset dne ali morda tedna.
1: Ja. Lažje je to reči pri 66-ih. Kot pri 30-ih, ko je treba 3 otroke pelati čas ga na svojo izvenšolsko dejavnost, vendar brez tega pač ne gre, ker pač ne moreš biti 10 ur v službi, 5 ur z otroci, potem še s partnerjem, brez da si vzameš malo časa za to, da obdržiš telo in glavo v ravnovesju. In to je zelo pomembno in z leti potreba potem narašča.
0: Zanima me, govora je bilo tudi o vodenju srcem ali glavo. Kaj boste vi rekli, kaj je bolj pomembno?
1: Jaz v osnovi sem vedno se odločala po svojem občutku v trebuhu. Redko sem pripravljala investicijski elaborat, zdaj me k temu prisilijo, bi rekla, moji otroci, ker reče, je treba zračunati. Jaz pravim, da je treba zraven imeti tudi srce in slediti občutkom, ki jih imaš. Res pa je, da če slediš samo občutkom, prevečkrat zavoziš ali pa lahko zavoziš.
0: Pa kaj mislite, od česa je odvisno pri posamezniku, koliko je glave in koliko srca?
1: Jaz mislim, da je to stvar pač značaja. Predvsem značaja. Se pravi, na to delno se lahko naučiš, ker veš, kaj je treba vse narediti. Se pravi, prvi, ki so mene recimo prisilili, da sem šla računati, je bila banka, še zdaj vem, da sem bila na jadrnici, da smo jadrali in so me klicali, da sem se pri investiciji, ki je bila takrat 4 milijone evrov, zmotila za 50 000 evrov in da moramo dokapitalizirati družbo za 50 000 evrov, da bi se to išlo. Se nekaj, boste videli čez 5 let, da vam bom predčasno vrnila kredit, ker pač vem, da je to ok, ampak sem še vedno morala to, bi rekla, dokapitalizacijo upraviti. Ne? In tukaj se začne moje. Jaz sem vedela, da imam prav, da številke mi kažejo, da bo tako šlo. Ne? Zdaj pa, lahko začneš lagati, lahko začneš obrašati številke, da pride ven tisto, kar pač banka pričakuje, lahko pa odpreš odprt dialog, in seveda upaš ali pa verjameš, da bojo na drugi strani to razumeli in tudi sprejeli.
0: Se pravi, kot menedžerka ste morali imeti kar precej kompetenc na različnih področjih, da ste uspešno vodili svoja podjetja.
1: Trmo. Trmo in srečo. Ampak mislim, da je to res. Je pa, so pa kompetence potrebne. Zopet, vsak mora vedeti, kaj so njegove kompetence in kje mora iskati pomoč ali pa suport svojih sodelavcev, ker pač vsega pa nihče od nas ne more poznati niti znati.
0: Kakšne napotke bi dali oziroma katere napotke za to, da bi pravzaprav vodili zavestno s prisotnostjo in avtentičnostjo, o tem po glasbi.

0: Zakaj čuječ menedžer z zavestno prisotnostjo in avtentičnostjo najboljši zgled za svojo ekipo? Veliko krat poudarjate prav to svojo avtentičnost, ki bi jo lahko enačili z iskrenostjo ali ne?
1: Vedno sem verjela v to, kar delam. Vedno sem delala, veliko delala in poskušala z zgledom pokazati drugim, kako je treba delati. Ne? Zdaj, če tako. Tako da nikoli nisem imela težav z avtentičnostjo ali pa z iskrenostjo. Moram reči, da sem bila prevečkrat preveč iskrena. V večji meri sem imela probleme s poslušanjem, tako da zmeri sem rekla, rečne mi trikrat, kar pa ljudje težko naredijo.
0: Danes smo slišali, da imamo dve ušesi za to, da več poslušamo, kot govorimo. Ne? Zanimiva prispodoba.
1: Ja, mislim, da nisem prvič slišala, ampak se me ne prime.
0: Če bi pa vendarle morali nakup dati kompetence, ki so danes pri vodenju nekega podjetja, pri funkcioniranju najbolj iskane, bom rekla, potrebne, bi uvrstili na ta seznam katere, na osnovi svoje prakse?
1: Znanje, izobrazbo, delo, točnost, pa ekipo. In, da ne pozabe, srečo.
0: Kaj pa komunikacija? Se pravi, ta zna biti včasih, ne, vsem trn v peti.
1: No, to je pa dokaz, da nisem to, kar sem predavala, ker na to vedno pozabam. In zopet, potrebno je najti ljudi, ki na to mislijo in jim ta del prepustiti, če nisi ti tisti, ki to znaš narediti. Ampak komunikacija, se oproščam, zelo pomembna stvar. Tudi danes smo poslušali, da je vedno bolj pomembna tudi v vsakem podjetju oziroma vsakem okolju. In je ključno, da se slišimo, ker če se ne slišimo, ne, potem imamo to enosmerno cesto, ki ne more dati optimalnega rezultata in te tudi ekipa zapusti, saj si potem sam.
0: Ampak ko vas takole poslušam, mirne vesti poveste, kje vam ne gre najboljše ali morda tako, kot bi si želeli. Ampak tudi to je vrlina, priznati si in pustiti to mesto nekomu drugemu, ki je tu bolj vešč. Tudi to je že uspeh.
1: Se zato sem tudi danes rekla, zaposlujte ljudi, ki so boljši od vas. Mogoče sem premal pouzdarila na področju, kjer so boljši od vas. Ampak, zdaj bom rekla vsak, ampak vsak uspešen ali potencialno uspešen posameznik ima neko svojo kvaliteto. Nihče pa nima vseh. In prepoznati, da jih nimaš in to tudi priznati, je že del uspeha. Jaz pa ne, da sem sama sebi priznala, ampak so mi drugi v življenju toliko krat to povedali in mi še povedo, da če do zdaj nisem slišala, mi ne pomaga na tem svetu nič več.
0: Poglejte, tri otroke imate, prepuščate jim vodenje vaših podjetij. Zagotovo ste jim dali kakšen koristen nasvet, pa če bi ga lahko delili z nami, kaj je tisto, kar jim polagate na dušo in srce?
1: Pravzaprav samo to, da naj sodelujejo, ker znanje, hvala Bogu, imajo in so pridobili vsi trije, ampak ko govorimo o lastništvu, pa ko govorimo o dedičih, pa o bratih, pa sestrah, preveč zgodb sem že videla, kjer so se skregali, ko mamice in očeta ni bilo več, tako da jim želim, da bi se razumeli in usklajevali svojo poklicno pot in posledično se veselili uspeha družb, ki jih vodijo oziroma ki jih imajo v lasti.
0: Človečnost v dobi tehnologije in Alenka Žnidaršič Kranj z nami še naslednjih 5 minut. Bodite blizu.

0: Alenka Žnidaršič-Kranjc je v moji družbi, doktorica ekonomije, podjetnica, ena najvplivnejših poslovnih žensk v Sloveniji, mama, zdaj le v pokoju pravite, ampak niste še čisto, bom rekla, prosti službenih in poslovnih obveznosti. Pa me zanima, na kaj v svojem življenju ste najbolj ponosni?
1: Na družino. In da mi je uspelo. Ampak uspelo družino pripeljati do točke, da delajo. Ne, prvo, da so se izobrazili. Drugo, da delajo. In da se še vedno, bi rekla, srečujemo in da komuniciramo. Ker jaz pravim tako, ne, če je družina ok, potem tudi vse druge stvari okrog življenja se zložijo.
0: Kako naj ostane človek zvest sebi? Poudarili ste, da vam je to vam osebno uspelo.
1: Strmo. Mislim, slišati je enostavno, ne? Ampak priporočila, ki sem jih dobivala na tej poti, so bila, lažje bi ti bilo, če bi se malo uklonila oziroma malo spremenila. Pa da, tudi danes sem predavala o tem, poslušati, počakati, da ti drugi povejo svoje mnenje na tej podlagi, povedati svoje mnenje, ne ustrajati na njem in tako naprej. Pa dejstvo je, da potem ne bi bila to jaz. In ne verjamem, da bi prišla tako daleč kot sem, če bi poskušala igrati koga drugega.
0: Se pravi, ta avtentičnost je vedno znova tista, okay, ki priplava na površje, ne? Se pravi, ne zgubiti sebe, ne glede na kopico obveznosti, ki jih imamo dan danes v življenju. O tem ravnovesju ste verjetno govorili.
1: Vidim, da ste boljša kot jaz in dober novinar in znate potegniti iz tega, o čemer mi govorimo, pravzaprav bistva, kar ni tako enostavno. No. Dejstvo je, da je ta avtentičnost in živeti v skladu s svojo vestjo, s svojimi prepričanji, ključna za uspeh v življenju. In to počet zaradi rezultata, ki ga želiš doseči, ne pa zaradi drugih elementov, kot je denar ali pa kaj drugega. No. Mislim, da je treba slediti svojim ciljem, svojim željam in potem se uspeh ne more izostati.
0: Pa mislite, da morda celo poslanstvu?
1: Zopet ste našla pravi izraz. Se pravi, slediti je treba svojemu poslanstvu. Karkoli nam je bilo položeno v zibelko, je treba pač doseči v življenju in potem si miren in zadovoljen in pač življenje gre naprej.

0: Ko ste predavali, ste dali med kompetence na prvo mesto, pravzaprav delovnost, pa generacija Z danes bi zagotovo nekoliko zavila z očmi, ne, ker je zelo pomembno, kdaj lahko grejo iz službe, ne pa kdaj bo delo narejeno in če bo narejeno, koliko dopusta bodo imeli, ker pač želijo bolj usklajevati, bom rekla, prosti čas s službenimi dolžnostmi, kar tudi ni napačno. Pa vendar, če bi morali dati en sam nasvet mladim, ki naju zdaj poslušajo, kaj bi rekli?
1: Sej delavnost ne pomeni, da moraš nujno delati 14 ur, ampak je treba izkoristiti ure, ki so ti na razpolago oziroma ure, ki si jih odredil za delo in čim hitreje in čim kvalitetneje opraviti delo, ki ti je bilo naloženo. To je vse. Kar se tiče pa delavnostih, pa mladih, bi rekla, da se tudi kakšni psihologi ne bi strinjali z mojo definicijo uspeha, ker pravijo, da smo Slovenci itak preveč delavni. Tako da to je odprto vprašanje, ampak delavnost je pomembna. Se pravi, brez da opraviš delo, ne moreš končati šole, ne moreš najeti službe. Zdaj pa, sej se verjetno da živeti tudi brez tega, no. Ampak težje.
0: Lahko bi rekli, da v coni udobja ni napredka?
1: Zato nas življenje vedno meče iz cone udobja v cono neudobja, ker potem najmanj kar je, bežimo pred divjimi zvermi in dosegamo, prihajamo na neko drugo raven, ki je drugače ne bi dosegli, če bi nas pustili uživati na kavču z nogami dvignenimi.
0: Zdaj pa čisto zares zadnje vprašanje. Med udeleženci sem se sprehodila in jih vprašala, a je pri vodenju in življenju nasploh pomembna glava ali bolj srce, pa bo to istočnica za zadnji del današnje oddaje, ki jo boste dali vi, se pravi srce ali glava oziroma razum, še enkrat na kratko.
1: Ja, pravijo, srce je orodje, ne glava je orodje, ampak srce je tisto, ki to orodje uporablja. Tako da mora biti oboje. Če oboje ga ni, potem se gibljamo ali po nekih spiritualnih znanostih, ne, ali pa bolj po tehničnih ali pa ekonomskih. Tako da mislim, da je treba oboje upoštevati.
0: Najlepša hvala za tale pogovor in veliko, bom rekla, dobrih odločitev v življenju, Alenka Žnidaršič-Kranjc.
1: Hvala vam.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci. Za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Luka Mesec se je odzval na 180-milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države. Zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja Donave pa bodo na Madžarskem izklopili edino jedrsko elektrarno. 4 reaktorje nuklearke v Paksu, ki proizvedejo tudi do polovice elektrike na Madžarskem, bodo postopoma ugasnili čez naslednja 2 do 3 dni. Hladilne vode iz Donave pri trenutnem vodostaju ni več mogoče črpati. Zaradi enakih težav reaktorje izklapljajo tudi v Romuniji in Franciji. In pozor tisti, ki se radi izklopite, Ministrstvo za infrastrukturo je podprlo pobudo državljana, da se prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojev, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, pa bo kršiteljem grozila tudi globa.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Zvečer in po noči bo še naprej jasno, jutri pa sončno in vroče. Popoldne pričakujemo od 33 do 38 stopinj. Vročina pa bi lahko do konca tedna pritisnila tudi do 40.
5: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Nekaj zastojev še ustraja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno pot!
6: www.robin.si

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
3: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
4: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
3: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.

Nova zabava. 5. september. Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com Tjare Shopping. Največji in najbližji. V Vilešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

sam na noć pod svijesti, volao sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, bio sam krijan. Za malo bio je ris naporen dan, cebili smo ravno sredi basini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en veli guldog ima čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, buldog je za pjopol pa še pulica za njih takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

pri meni jedi s pošpageti, zdrav smo pili pir. Mene bo se bolj prosim v sladek je nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dan. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli, nisem spal. Ne bom preklesta mi ušli mrci, mi vrat ne odprl, ti spasi si. Neumna kusla pa se vidi, šla je gr za njim takole.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.